Ардактуу армандар, бир өздү улантабыз. Синжан Ганжа Хусөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көп жылдыкты кой коргоо кызматына жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

алектенди. Мен анын иштерине мураскерлик кылып, Токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лохон үй журтуна кайтып келгенде экологиялык Токой коргоочусу болду. Кезинде Токой районунун башкаруу коргоо шартуу жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лихон Вей мындай деди. Ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басаты эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бактарактарды урлукча кесүү, жабайы этти суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы эгинчилик жана күзгү жыйым терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаазат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын районунда законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаазат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаан башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдө закон кайчы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамынчы өсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лохун Вейдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда Токой районунда күрөш кылган жылдары эстелик алынган. Лохун Вей мындай деди. Атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз Токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдү башкарып коргоо кызматы нан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Окулдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, байлык көмөскө күчүн тереңдей казып, азык түлүк ачтуу боштугун кеңертүү керек. Өнүгү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниев удандагы 100 000 моо Тоорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын каражылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Мың Булак азык түлүк чектөө шектигинин өндүрүү цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Шинжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулма наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамек атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1-айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком саясий

0: Кеңеш кызмат жыйыны жана Аптынын райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
1: Аптынын районунун жер-жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
0: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Алатоо Оозу чек ара боозунда быйыл каттаган жөнгө Европа ортаз эгизекчи поезду 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
0: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
1: 2026 тилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирдешими жарышы жакында баштарат. Жер-жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана Аптынын райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Аптынын райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү чилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткөн жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткөн чилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңгы жетишкендиктерибиз аркылуу Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Аптынын райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптынын райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, Аптынын райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, Аптынын райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандын Жаңбай Хожоңуй, Аптынын райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Аптынын райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптынын райондук комитети атынан Аптынын райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди: 75 жылдан бери Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштанбойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улаш жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18 курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп тейлөө жүргүз жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясы жетектөөнү күчалтып, саясы кеңеш уюму ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдуу

0: жүнгүчү соцсиализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон чалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлүштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринин саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортак алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчик деп чоңгурда алга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбор комитетинин Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгүн нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктолку курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем катарып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтау менен жергиликтин жоорулушу өнүгүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндү милдеттерге үйрүлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч жоголтуруудун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күчалтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жылытып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, ортак таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөк формасын жакшыртып, коом абалы эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуунун курулушун күч сара күчалтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч жоголтуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү керишүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун курулушун күчалтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сала болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүрүүгө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштору өкүлдөрү, мамлекеттик жана автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптулары, ар кайсы демократтик партия топтору, Шинжан райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркен Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын улаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнү күч алтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күч алтып, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын асты эдил жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурдору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курман айт даву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерилөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынан оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Станциябызга бара. Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы бүгүн 5-айдын 9-чу күнү түштөн мурда саат 10:00 Шинжан эл сарайында 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштоого Арыш Таштоо атындагы Шинжан атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрөт. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымчылар боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, автоном райондук эл өкмөт парткурпасынын мүчөсү, баш катчысы Ван Күйрән, автоном райондук өнүк жана ислаат комитети парткурпасынын шуучуси, орун басары мудуру Моңхуа сунуштарып, Шинжан Уйгур автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-ci 5 жылдык жоспор программасын чечмелеп окулуп, экономика коом өнүгү нышаны жана түйүндүү милдеттер тааныштырылып, кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берилет. Акпарат жарыялоо жыйыны түштөн мурда саат 9'dan 50 минут өткөндө Шинжаң жасармажандуу телевизия станциясы аркылуу түз баянды таратылат. Гоуян акпарат чыканасы Жунго жарыяло элгезди, Шинхуа агенттиги, Жунго акпарат тору, Шинжаң жарыялоосу, Шинжаң гезди, Шинжаң радио телевизия станциясы, Тяньшан торжайты, Анар Бурут, Сылуу Шитин сыяктуу тору өрүштөрүндө түз баянды таратылат. Көңүл буруңуздары.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш, бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, калктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөйдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаң ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшейгич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтан 1-ши ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы тунгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Вансай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Ян Ванжаң мындай билдирди. Конок сарайы көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарайы көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдакы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу коё берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
0: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл көлү өнөр жайдын жашыл түзгөрдүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30-чу күнү кабарчы Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктиги Кокус печи көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып

0: үйдіріп ауаға қоя беруші көкіс печ көмірғазы бұл жерде тазарту, металдаштыру, тереңдей суытып айыру сияқты көп өзекті жұмыс тартып арқылы секін-секін пайдаланғалы отырған LNG суық табиғи газға айланғанын көрді. Бауы таза энергия чектуу шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарк жаратабыз. Порот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуу кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору берекеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору берекетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгы ишке ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочогу кенен Бай Кесип Бакча району экономиканын өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басар башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу чилен ачып, ар жылы божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүн азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүртмөктөп, Бакча районунун жүрөлгөлү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору берекеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибезгөртүүсүн тездетти.
1: 5-нче айдын 7-нчи күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы темир жол вагон талонун бириктирүү, темир жол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акылы директүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эри типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылтан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, куруппалоо, контейнер алмаштыруу, кое берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алатоо Оозу вокзалы Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен кештирип текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
0: Кечө 5-нче айдын 8-нчи күнү Автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желел иш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсу, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрімчі шарынан тұрғыны Жаң Пән Пән мындай деді. Қызметкерлер нақ майданда жүрді.

0: жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-чи айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызылчырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лексиясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызылчырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдар кулаш шайдырат. Кесиптүү усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга тең талаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш шайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3
1: Хыжиалуун 2026 жылдык эң кооз заял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыйор аземде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжиалуундун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген, он миңдеген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиалуун Моңгол Көрөбү ооданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянда тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиалуун азыркы оорунан которулган андан кийин 400'ден ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соодасылатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиалуун Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып урушуп, өзү эч кандай ак албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжиалуун Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжиалуундун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркылып түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарып, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжоо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3 айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 майдан алмаштыруу жарышын

0: өткөрүп, алдартып болуп, Чинхай Юшу, Нэнжин Ю-19 жана Ю-21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Азыр Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уланды артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. 5-нчи айдан бери Текес ооданы Карадары шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлеринин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учук ырсыз жайдоо, бири-бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди. Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кардагы эрибиптир, кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өзара таасирдешүү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоңкуштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Лужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катурып, арыстагы Теншан каарлуу чокусу бири бирине туташып, жакындагы карагайлар топ-топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнүн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатынгара аттандырды. Гансурук саякатчы Жан Фыңшия мындай деди. Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайдуу бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүлденим кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ауданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул көрүк районунун Такмакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу Лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты, экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоону айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлүү дака жерине айланды. Саякатчы Чон Вейви мындай деди. Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип, төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине олтуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парти группасынын мурдагы орун басары Шутиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Борбор Малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үлгүсү түтүрү Кургак райондогу айылдардын жергилик чөп түрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгү көрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үчтүндүк ылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илими жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
0: Кечээ 5-нчи айдын 8-нчи күнү 28-нчи кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
2: Ар жылы 5-нчи айдын 2-нчи аптасы Аптыным районунун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжандагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3-тен 1-ин түздү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынын алдыңкы маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралык табанын температурасы 19-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралык табанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралык кийин бүркөлө табанын температурасы 16-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралык кийин бүркөлө табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ортара даралыктан кийин бүркөлө табанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан табанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан табанын температурасы 19-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзы даралыктан табанын температурасы 21-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин даралыктан табанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, кийин даралыктан табанын температурасы 17-34 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпан даралыктан табанын температурасы 24-41 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корулада аралыктан табанын температурасы 18-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан табанын температурасы 13-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, табанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Алан Турмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылганыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Делдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

сүйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуз.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу

кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү. 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө. 1 май эмгек медалынын ээси Чан Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндүп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык 2 айдама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү. Жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Синжандын 4 май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аптекеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Синжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Жеңил радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Жеңил радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык Тилдештер мерейтойу Жеңил Ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын тоңгуч майдан жарышы 5-айдын 16-чы күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча биргелке белес сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шиодон апы негизге кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен белес сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барыштуу калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаң аткарылып, белет аян кечтигинен өнүмдү сактанат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда белетти жандуу кайтаруу, белет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта белет баасы Жеңил боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдык жаңылыктар турмагыбызда 2026 жылдык тилдештер мерейи Синжаң Аша даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэнь Янфаңды тааныштырабыз. Чэнь Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, шай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэнь Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө күн карама талаасындагы сорттуу үрөн жетиштирүү адиси Чэн Янфаңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алка кысымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896 бүтүн 1406 километр сым жолу, 1902 темир мунары негизи салынат. Тарымда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөн соң, Тарымда айлануу биринчи айлампа электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Синжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөкү буума туупат турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Синжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, Синжаң электр фотоволт генераторлары группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Синжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүктүү артып, Хотен аймагы, Байонголо Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен Ние чаркалык Черчен чаркалык биринчи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 600 000 чарчы километр келе турган Тарым ойпотун имээрчик деген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү, так линиялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги

өзгөрүшчан электр, тең арымдуу тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде бул так айлама торго тек 12850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагалы болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айлама курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Тайкылмаканда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Тайкылмакан Кумдоо чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүрдек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камтайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотэн Ние Черчен жаркалык 2-чи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгөө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пролууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптыкеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө үч жолу Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пайниңди тааныштырабыз. Шенжан ВУВУ аракчылык чектүү шериктигинин түз баян үйүндө камера алдындагы Мяу Шаохуңдун маанайы бийик болуп, колуна арак бутылкасын алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачтуу технологиясынан тартып, арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керкананын ооруп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумуш экенин эч ким деле ойлоп жете албайт. Бурулуу түйнө 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шуйи электрондук соода коомунун башчысы, Шуйи Лонгся чарба жаратуу шоянынын башчысы Доң Пэйниң электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары ВУВУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ болгон бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтүндөй жаңы болгон түз баянда көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым, бир арымдан баштайлы. Доң Пэйниңдин чоң сөздөрү болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шенжанга нишандуу жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал улаандуу 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу дайындык үйүндө олтуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшүү, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө-сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсү үчүн өз жанынан акча чыгарып, арак заводуна түз баянда көрсөтүү аппараты, көп телекамера катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди. Мяу Шаохуң ушулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себептүү ал тарбияланууга тезимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Доң Пэйниңдин шыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип келүү алдында ВУВУ аракчылыгы карамагындагы он канча электрондук соода түз баянда көрсөтүү үйү тең арымда козготулду. Камера алдында алып баруучулар кызуулук менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Доң Пэйниң бүт барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго чыгылып түшүп, ийин моюн тарамышы оор даражада тыктылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оору азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шенжанга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шенжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунушту катын жөнөткөндө Доң Пэйниң мүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, ВУВУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгү кыйын абалга түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды.
ар канча кыйын болсо дагы биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу тек

кесе болбойт. Доңпайнын жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал Уландуу 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп, баштамчы болуп, атайын Булут компасын курду. Уу аракчылыгынын орун басар баш директору Чэн Сяоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Туан майдан Көйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң баардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү бир эсе артырылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырылды. 2025 жылы Хуянхэ шаары дагы бир жолу Доңпэнинге сунуш каты жөнөттү. Шинжаңдагы журтчулуктун кызуулугу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жолу аттанды. Бул жолу ал дагыда алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылдоо, иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы УУУ аракчылыгы электрондук соодасынын төз баянда көрсөтүп сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Доңпайнын баштамчы болуп, атайын шыбырсыз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем артқы тирегіне айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгө өздү. Үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кирканаларды жандандырган Доң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айдакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Түзгөл шаарчасында Шау жүнгү баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданындагы Хингэ биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фаншин нукту калыкты байытуу кесибине айландырды. Сенжаң пахта айыл чарба машина жабдуулары саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаптолуу айыл чарбаны тутка кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шау жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардам бере турган өзгөчө түркүк кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасындагы шау жүнгүү кесиби жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Ара Түркүк ооданынын Тоскөл шаарчасында күн нуру жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрө ылымта бастырмасы иреттүү тизилип, козу карындардын кушкер жыты айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак, шоңбау гуулар туш-туштан өскөн калың пингу козу карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бери жүрүп, козу карындарды үзүп, айрып, жашоо күчкө толгон мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.

Ара түркү кооданы Тиенюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тоскөл шаар жасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын жаратып, 52 ыл заманбап өстүрүү ылымта бастырмасын орундаштырып, Шуаңбауку, Пенгудан турган эки чоң жакшы сапаттуу сортту илмий тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратты. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тескиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдү температураны тескиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тескиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, Шуаңбауку, Пингуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара түркү кооданы Тиенюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Сонг Йинфиңдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаң аткарып, козгарын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулукту теңшөө тескиндөөдөн үзүү, айырууга чейин ар бир алкада моюнсал боло турган өлчөм түзүп чыгып, козгарын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепелеттик кылган. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, Шуаңбаугунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, Пингунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесиптин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнүн өзөктүү басаки күчүн ашырып эле калбай дагы Тоскөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жаптоолуу айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошкон.

Тоскын шаарчасынын азык-түлүк ачытка бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан бойго бекем туруп, керкана кошулган дыйкан түтүн тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу өрүшү жаратылды. Ара түркүк ооданы Тяньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Сонг Инфэң мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Козгарын үзүнүн дуумандуу мезгилиндеги жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жаңы жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айланудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Абыт мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем, туруктуу киреше жаратып эле калбай дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу, өзгөчө кесиптердин мыкты ары менен алыска жүрүш кылуудагы алгылыктуу алка. Жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүү, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Йилин жыл бою Тоскөл шаарчасынан козгарын сатып алат болчу. Ал чын көңүлү менен мындай деди. Бул жерден козгарындарынын көрүнүшү абдан жакшы. Эттүү, түшүмү туруктуу. Өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыры кепелетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. База маалымда зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүшүнү кеңертип, дыйкан түтүндөрдүн тилгир катышуу ишенимин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч коштуу.

каракай өстүрүүдөн өлчөмдөшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркү кооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркү кооданы Тияю айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такаанчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдүшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы бетке өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжий бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу, кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы Шао Жүнгү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту Баюунун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдеме суусундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкууга ээ болуп, мамлекеттин жер-жерлерине сатылууда. Болук нукут менен 20 нече жыл алпырыштым. Эң алгачкы бир нече баштык нукутту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөдөн, бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 нече түрдү түшүм өндүргөнгө чейин. Жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

Ту соодасы менен алпырышкан Фэншин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык-түлүк заводун өткөрүп алып, Шинжаң Дал Лонгуаң азык-түлүк чектүү жооптолук шериктигин курду. Бурулуш 2002 жылдагы бир жолку көргөзмөдөн башталды. Фэншин сынап көрүү максатында жүртүнүн нуктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника оордунун назарын бурду. Ал мындай деди. Мен бир нече баштык нукутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө оорду кызматташтыкты талашты. Артынан Фэншин шериктикти баштап, илим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нукут туфусун өндүрүп, жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ийри буйрулукка толду. Сары бурчак өнөрү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэншин Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоё турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылды. Ал мындай деди. Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда инизмди төп кууруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукут жата оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын ачылганын сезиндим. Эки миң он биринчи жылы Фэншин көптөгөн илим техника изилдөө оорду менен биргелешип Шинжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012 жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндүү баштак керканага айланды. 2014 жылы Мори ооданы Йинга био илим техника чектүү шериктигин куруп өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктен жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия изилдөө оорду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулуу керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нукутту атайын оромолоп салуу жабдуусу нукут эгинчилиги менен алпырышкан түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260 ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024 жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сөөнүп, Мори нукуту жөнгө айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Фэнгсин мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштак болуу катары кер канабыз элим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2 000 модон 120 000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип түмчөйүп нукут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 24 асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5 000 мо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэнгсин мындай деди. Биз сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу керканага кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолго коюп, жазгы эгинчиликтен мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилеттик кылып сатып алабыз. Мори нукту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Шинжаң Йоупин жана Жонго айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп, бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ооданы нукут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилеп, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэнгсин сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимен тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл нукутту жакшы баада сатканын айтканы. Бир тал нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байталат. Журташтардын эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Мори Одана Инга Био Илим Техника чектүү шериктигинин куруучусу Фэнг Синдин кичинекейин окутту. Жорчулуктун Баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалында теңшеп тизгиндөө ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкуу пайда кылып, Шенжаңдын пахта өндүрүшүндө акыл идиректешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Беңтуан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Беңтуан бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында автоном районубуздун жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип кошуу иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындакы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын дактуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркалаштыруу курулушун илгери сүрүп, жоңуй дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү соңгула катарлуулар бүт мамлекетке таанылган. Жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эттүү соңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 80%, 50%, 50%ын ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шинжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багында 700 түрдүү өсүмдүктү сактады. Ары 300 мо үрөөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болуу кобунда турган дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоңуй дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тийскиндө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жуурулуштурууну илгери сүрөт.

Saat 8:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 ошолган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 ошолган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шутин

кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салык радиосу. Эми жаңылыктар берүү

0: nazarınızda sunar.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
2: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Алатоо оозу чегере оозунда быйыл каттаган жүнгө Европа ортоз эгизекчи поезу 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
2: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
1: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаандары жадуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны. Кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү чилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткөн жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткөн жетекчилигинде чилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоңку абуротуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңгы жетишкендиктерибиз аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Бинтуандын Жаңбыйы Хожоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу катышты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети атынан автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди: 75 жылдан бери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштанбойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улаш жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч

0: жатып, Шинжаңдын 15-нчи бешжылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүүнүн, жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күчөлтүп, саясий кеңеш уюму ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринин саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортак алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-нчи бешжылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу орток толкуу курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн чыйралтып, Бинтам менен жергиликтин жоорулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндү милдеттерге үйрүлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжаңдык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күчөлтүп, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, дилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, ортак таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөк формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуунун курулушун күч сала күчөлтүп, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү келишүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу парткум саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун курулушун күчөлтүп, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сала болуу керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикми күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партгруппалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылууда жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, Автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштор өкүлдөрү, мамлекеттик жана Автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, Автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, керканалардын жооптулары, ар кайсы демократтик партия топтору, Шинжаң райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана Автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак, облас, шаардын байланыштуу жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: станциябыз кабары. 5-нче айдан 7-нче күн өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чанша, Люяң шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, КОУЯндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, аптоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын улаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурттору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маанивери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын

0: Курманайт Даву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кылаш шайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылуу, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерлөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея, түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дейлөө мисалдарынан оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика, коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ыслаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
1: Буда бир канча күндөн бери Автоном районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
0: Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул Автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөөдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаң ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин Шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге Шаарчада туруштуу карханалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө карханалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шинүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Бентан 1-ши Ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-тү 1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги кархананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Вансай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Янланжан мындай билдирди. Конок сарайы көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарайы көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдакы жолдун кеңдиги

0: 3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу коё берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдөн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, жүрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл түзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30 күнү кабарчы Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктиги кокус пече, көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алынып, күйдүрүп, абага коюу берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Баалуу таза энергия чектүү шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан карыз салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарк жаратабыз. Полот Темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуулук кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору аракеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору аракетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгышка ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочого кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу жерин ачып, ар жыры божомол менен 150 000 тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүн азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүрмөктөп, Бакча районунун жүрөлгөлүү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору аракеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай түзгөртүүсүн тездетти.
0: 5 айдын 7 күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгөй Европа кезекти поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекти поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы теміржол вагон талонун бириктирүү, теміржол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акыл эдиректүү теміржол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поез чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эри типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү 1 бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, куруппалоо, контейнер алмаштыруу, коё берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алатоо Оозу вокзалы Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жумго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поезддун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмалы шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Кечээ 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук Кызыл Чырым коомунун 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Игиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызыл Чырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, көрсөтүү, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынан тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызыл Чырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызыл Чырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лексиясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызыл Чырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдар кулаш жайдырат. Кесиптик усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8-нчи май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тяньшанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китебүстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга жаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызыл Чырым кору коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5-нчи айдын 7-нчи күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялоо аземи Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиалуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялоо аземде терең сезимге толгон сыйлык таратуу сөзү Хыжиялуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиялуң Моңгол Көрөө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиялуң азыркы оорунан которулганда жылдан кейін 400-ден ашуын айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжалуң, Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана Түз Баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып турушуп, өзү эч кандай ак албай баардык Түз Баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026-жылы 1-ci айдын 11-ci күнү Хыжалуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1-ci айдын 14-ci күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Аптынын броюндук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжалуңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап Түз Баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарып, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-ci айдын 16-ci күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-ci айдын 7-ci күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-ге каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызылсуу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Эле областык футбол өкүлдөр командасы 3-ci айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 майдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжиң U19 жана U21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Азыр Аптынам районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк район көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. 5-ci айдан бери Текес ооланы Карадары шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлердин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эриктирип, учу кыйырсыз жайлоо, бир бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди. Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кардагы эрибептир, кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өз ара таасирдешү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоңкуштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Дужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катырып, арыстагы Тянь Шань кардуу чокусу бир бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эриктирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туйуну окшобогон саякатчылардын оюну ажатынгара аттандырды. Гансурук саякатчы Жаңфын Шия мындай деди. Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлуу бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп, абасы дагы жакшы. Туйуну сезим аябай сонун болду. Бүткүлденим кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү Көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге отуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө көрүнүштөн үзүрлөнүш.

0: түшүптү. Бул Күрк районунун Тактамакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыптышкан. Тыныгып эс алуу, лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты, экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоону айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Бейби мындай деди: кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төөмүнүп төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине отуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парты курпасынын мурдагы орун басары Шу Тиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Борбор Малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үйлүгү көрсөтүүдөрү Кургак райондогу айылдардын жергилик чөп түрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгү көрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үч түндүк ылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илимий жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
1: Кечээ 5-нчи айдын 8-нчи күнү 28-нчи кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
0: Ар жылы 5-нчи айдын 2-нчи аптасы Аптырам райондун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжаңдагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3/3 бирин түздү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 19-31 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан табанын температурасы 16-29 градус айланасындык сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-34 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-33 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортара аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-35 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан табанын температурасы 22-35 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан табанын температурасы 19-37 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыханзада аралыктан табанын температурасы 21-35 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 21-34 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 17-34 градус айланасындык сыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан табанын температурасы 24-41 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Корулада аралыктан табанын температурасы 18-34 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан табанын температурасы 13-38 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 16-33 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 18-33 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, табанын температурасы 19-33 градус айланасындык сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Турмуса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылышы тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 9-күнү, күнбө ишемби.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын алдыңкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйканчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Апном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжер, роза гүлү, чайхуа, Азияда өсүн алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материал деген эмне деп сурайт. Апном райондук дары изилдөө ордунун орун басар башчысы Жуучундун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамышы экен. Алар бир жактын экономикасына түрткү болуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышына өзгөчө себеп бар. Биз анын ичинен бир канча түрүн тандап, алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчөп, гүл мөмө болуп эле калбай, экология, кесип жана эл турмушунун универсал тулкусу экенин байкайсыз. Төө тикен, чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, трозин, фосфатаза, B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн.

Али Хоң. Тяньшанда өсө турган Синжаң нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецепт түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө испатталсын далилденүүсүнчө анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле Синжаң нускасындагы мээрчөп болот. Анжир жалбырагы жана мөмөсү көхар. Синжаңдыктар аны тарак үстүндөгү шегер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап даратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээбир керханалар анжирдин жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчике иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселе башат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төт экен, бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирүү, өлчөмдөштүрүү курулушуна алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздү. Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү отчөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

демигүү оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демигүү оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демигүү оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демигүү оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демигүү оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демигүү оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демигүү оорусу болуп, типик болбогон демигүү оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демигүү абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да ооруу белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демигүү, деми сыгылуудан өзгөргөн демигүү көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайынча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолуу сезгенчи менен тынык жолуу жогору реакциялык касиети болот. Демигүү оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимталдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири ооруу пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата-энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демигүү оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенчи менен саргар чыккан нокастардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демигүү оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккандар 3-тен 2-ни гана ээлейт. Дагы 3-тен 1-ин башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар, кесиби жолугушу, тазалыкчы, сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктууларда демигүү оорусун пайда кылат. Адыстар дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан оолак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүүгө керектигин эскертет.

Адистер дайыма жолугучу айрыкча сезимталдык кайнарынан улак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнөл заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. 3.

чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүлчаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын бардыгы демиги оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттүү аргасын үйрөнүүңүз керек.

4. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу. Булун пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп, өрчүп, демигүү оорусун козгосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо. Муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо. Аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем печеттөөгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага ахлеттерди үйүп койбостук. Маалында таштоо керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүнчүлүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоң конуудан сактоону керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңду чаң шоргуч менен маалында бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдөн мурда сүзгүч доору, жалбыракча капкагы сыяктууларын жууп тазалоо керек. Мындан сырт, демигүү оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей, чаң шоргуч, сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркеди жоготуучу, мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша, кызыл түлөө маалы өтүп кетүүс менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоосусу курамындагы чиркейден сактануу, амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жыттын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, ава өткөрүүсү жакшы таки баштык менен эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карабат башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер уварагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкерчит баштыгынын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү жума. Дыйкандар кандары боюнча 3-чи айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуму Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады.
1: Дин Шишан негиз изилдөөнү текшерип бириктигенде негиз изилдөөнү күчөтүү маек сигнал шурохун терең изилдөө түзөлөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы эки жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уландуу жакшыланып, керканлардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаң майдан көрүнүшүн уландуу кеңиртип, керектүү жаң кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эчак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуңу ЭМО Мали Рахмон 5-чи айдын 11-чи күнүнөн 14-чү күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгери сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдын катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканды. Нанхай деңиз кылаасында Гуандун Шанган алымын чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фемтосекунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду. Келечекте кылдатып жасоо, төп даарылоо, илим алдыңкы катары сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ишиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10,000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачып жиберип, Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Шанган алымын менен кол кармашып, өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Шанган алымын чоң колтук району бүт мамлекеттин 0.6% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 9% үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын үч жердин жоролушуп өнүгүүсүнө өскөрүүнү маани берип келет. Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын шатырлаштырууну күчөтүүнү талап кылды. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жылыштатууну ишке ашырууга чымырканы керек. Баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-чи 5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты шатырлаштырууну күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун басым куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Шанган алымын чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу басым жылыштатылды. Жакында Шангандын илим изилдөө тобу Гуандун Шанган алымын чоң колтук районунун ашаган күчтүү

0: Эсепте жөндөмүнө сөнүп, аба катуу ааламиштер саласынын жогорулдамдуу агын майданын түп алдын болжодогу көйгөйүн жеңиштүү чечип, жогору ашан даражалуу доо шылдамдыгы техникасында бөсүү жаратуу үчүн алгылыктуу тирөөш камдады. Быйыл үч жер Гуандун, Шанган, Гуандун аалымын ирин техниканы жаңылык жаратууга биригип, кары жактан жардам берүү планын тереңдей жолго коюп, Гуандун, Шанган аалымын чоң колтук району Куант, Илин Борбор сыяктуу олуттуу жаңылык жаратуу кызматташтык өрүш курулуштарын жылыштатат.
1: Гуандун, Шанган аалымын үч жердин шайкешип, жаңылык жаратуусун бирдемже тереңдетип, Шанган аалымын жогору окуу жайлары, аралардын Гуандундогу бөлүмчө тармак аппараттардын Гуандундогу керкалар менен курчалышып көмөктөшүүсүн колдоп, Гуандун, Шанган аалымын жаңылык жаратуу негизги тулгусунун уюмдук илим изилдөө жана уюмдук табылгаларды берекетке айландыруусун биригип жылыштатууну түртмөктөп, анын сенге белги мүнөздүү төл жаратмандык табылгаларын жаратууга күч салабыз. Чоң Колтук районунун жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун жалпы этке куруп чыгуусун түртмөктөйбүз.
0: Бүгүнкү Гуандун, Шанган аалымын Чоң Колтук районунда жер шарындагы 11 чырак мунары заводу

0: болды. Куанчжоуды Жаңча Ушчар автоуна өзіктү шар районында чынығы көрініште алғаш ұшуыны жеңішті бөтірді. Ал көптеген ұшуыны тезгінде системасы менен ақыл жөнімді сезучі бөгеттен сақтану техникасын чолтып, қоуіпсіздігі менен тұрық-тұлығы сала алдыңғы деңгеліне жетті. Биыл Гуандун акыл жөнөмдүү тор автоунасы сыяктуу чарбаларга бүйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрдүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Шанган аумы менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтык улаш жайдыруун изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбаларын жогору сапатта өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы Колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Биыл Чоң Колтук районунун негизги жабдууларды катуу жалгоо курулушун басымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 миллион кишилерге жетүүчү Гуанчжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабуун ишке ашырды. Жуужаң дайра обозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоң Колтук районунун темир жол жүрүү аралыгы 3000 километрден ашты. Эреже механизмин жумшак жалгоо тереңдей жылыштатылды. Азыр Шанган аумунун тургундарынан Гуандунду камсыздандырууга катышкандар саны 430 000 кишилерге жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштер терөөсү район аркылуу бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, Колтук райондун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл иштер Колтук район өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңейтип, Гуандун Шанган аумунун саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башын түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
1: Гуандун Шанган аумунун Чоң Колтук району ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды ар бир шаарда ишке ашырууда жакшы сахна жана өнүгүү мөртүнө ээ болдук. Хыңчинде чарба жаратып жашоо барышында Хыңчин аумунун бир тукулашуусун тирендей жугурулушканын чыныгы сезиндим. Ушул катуу деталды жалгоодон тартып, саясаттарды жумшак пайдаланыштырууга чейин, андан жашоо маанай жугурулушуп жакындашууга чейин эшик алдыбызда эле Колтук районунун кеңири базарына ээ болдук. Аумундагы чарба жаратуучу катары Хыңчинде удандуу тамыр тартып, Хыңчин аумундун шайкешип өнүгүүсүнө күч кошом.
0: Гуандун Шанган аумунун Колтук району курулушунун арымы басмырт ары тез болуп, жүнгөчө замандаштырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, бекем тирөөч камдады.
1: Гоуян Зунеси Личан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Жунху Айыл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты акимчилик жактан кайра карап чыгуу законуна байланыштуу белгилемелерди ичкелештирип, акимчилик жактан кайра карап чыгуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, акимчилик талаш тартышты нактылуу чечип, жарандардын, закондуу ээлердин жана башка уюмдардын закондуу укук талабын коргоп, закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн жаратуу. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар төмөнкүлөрдү камтыйт. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдардын акимчилик аракетинин закондуулугун, ылайыктуулугун жалпыга карап чыгып текшерүүсү талап кылынды. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдары акимчилик жактан кайра карап чыгуу аппараттарын келиштирүүнү закон боюнча улаш жайдыруусун колдоосу жана кепилетти кылуусу, байланыштуу акимчилик органдары шайкешүүсү керектиги белгиленди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууга өтүнүч берүүгө боло турган конкрет абалдар ичкелештирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгылган делолорду бүтүрүү түзүмү кемелдендирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууну жетектөө жана көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү акимчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
0: Жакында ЖКП Борборткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонлиси Диңшөйшаң алдарты болуп, Фузен, Шанхай, Бээжинде негиз изилдөөнү текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай көрсөттү. Баш өзү Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышына катышып, ары зары сөз сүйлөп, жаңы доор жаңы сапарда ирим техникада күчтүү мамлекет куруш негизин дагы бир темти бекемдөө чакырыгын таратты. Баш өзү Си Цзиньпиндин зары сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын көрсөтүп, талыкпай иштөөдөй туруктуулук жана кайрат менен негиз изилдөө деңгээл жана төл жаратмандык жөндөмүн жалпыкке жогорулатуу керек. Диңшөйшаң Жүнгө Илимдер Академиясы жана Хуайруу мамлекеттик тажрыйбаканасына барып, төл жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Диңшөйшаң илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектүү багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл отаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Диңшөйшаң жогору жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөө негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. жогор деңгээлдеги изилдөө тибиндеги даашуу негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Диң Шишан Шанхай катуу даашуусу жана Жүнгө илимдер академиясы даашуусуна бар текшерип иликтөөдө болду. Диң Шишан мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмелердин бир толкулуу өнүктүрүн жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелердин өз бирге жетиштирүүнү күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүк тарткалап, баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө илимдер академиясы

0: Ясы жана эки бомбо бир жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда теңшөшөң мындай бышыктады. Руху күч болбосо жогору деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнүү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. Эки бомбо бир жасанды жандоош руху урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркалап, илим жогору чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Неңде шырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү сериктиги жана Huawei Ленчи уху изилдөө борборунда теңшөшөң илим техникадагы баштамчы кирхананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Мындай көрсөттү. Илим техникадагы баштамчы кирханалар бирден 100ге чейинки техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы 0дөн 1ге чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык атма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир толку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ан сайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшер бириктүү барышында Диңшөшөң мындай бышыктады. Партия Борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия Борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелки жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасирин көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергиликтүү шайкешип тармактары бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсөлөрдү ишке ашыруунун түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерлөөлөр колго келтирилип, керханалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кирханаларынын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы эки жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38 000 ашуун үжөт иретке салынып, иргеп текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп, же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негизги тулкулардын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болууну көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизми ан сайын кемелдендирилди. 2025 жылы кардар болгон керкандардын жалпы саны 689 000 ашып, окшош мезгилдиктен 13% артып, элди керкандардын кардар болгон түрлөр санынын элге салыштырмасы 76.2% жетти. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун түйүндү жакшы кармап, зарыл каражаттарга ээ болуу, салакатын аныктап бектүү, кардар чакыруу, кардар болуу, өкмөттүк сатып алуу сыяктуу жактардагы бөгөттөрдү жоюп, базардын экономика закон түзүмдөрүн кемелдендирүүнү башымдатып, түрдүү тижарат негизги тулкуларынын каржы салып чарбаларды гүлдөндүрүүсү үчүн кеңири теребел жана бекем каныстоо менен камдайт. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу 5 түрдүү бир иш өкмөт иштери тейлөө ысылаты жалпы бетке бүттү. Барыш менен сандуу маалыматтан орток баарлаанууну кайра куруу аркылуу керкана маалыматын өзгөртүү алкасы 6-1 кыскарды. Которуу, катуу калтырууда жүгүрүү ирет саны 9 бир иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү ишке ашты. Муну менен бирге ишенимди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3 айынын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47 920 2400 тижарат негизги тулкусунун ишеними калыбына келтирилди. Ишеримди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбыздан улам тижарат негизги тулкуларынын бөтөн жерде калыбына келтирүү кол телефондо бүтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдү төмөндөдү. Адылия министрлиги жакында бүт мамлекет өлкөмдө керканаларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканаларга салма кылып кирүүнү жолго койду. Керканаларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап архивге алдырып, система закон аткаруу номерин автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номеруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул, нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номерин белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалыматтарды сканерлеп текшерип тактайт. Башкача пикирлери барлар бир кнопка менен пикирин жеткирсе болот. Керканага кирип текшергенден кийин текшерүү эстелиги жана закон аткаруу үжөтү автоматтик калыпташып, өкмөт акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө маалымат системасына бир туташ чогултулат.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жагдайга карайсыз кеңиртип, керектүү жаңы кесип турпатын жаратып, керектүү базардын көмүскө күчүн жана жашоо күчүн токтоосуз жандандырды. Ушул мезгилде ар кайсы жерлерде бүтүркүм алгачкы дүкөн, алгачкы жарыялоолор тыгыз орун алып, соода чамгарагынын сызыл жандануусун алдыга жетектеди. Жаңсуу Нанжиңде мамлекет өндүргөн акыл жөндөмдүү көзөйнекти жер шарындагы алгачкы тор сыртында туюнуу дүкөнү расмий орун алды. Быйыл биринчи мезгилде Нанжиңден жаңы орун алган мамлекет ич сыртында сапаттуу алгачкы дүкөн таңытуу маркасы 60. Алғаш жарыялуу, алғаш сонор көрсөтүү негизги темасында кыймылдан 28 майдан өткөрүлүп, шаар сууда жашоо күчүн өнүмдү козгоду. Сычуань Чыңдууда Испаниядан келген талаа таңытуу марке кийимдери жакында жер шар алгач дүкөнүн Тайгудиден орун алдырып, талаа керектүү базарына жаңы сонорлуу стил кошту. Быйыл биринчиден төртүнчү айгача Чыңдууда жалпы 160 ашуун алгач дүкөн орун алып, алгач жарыялуу, алгач сонор көрсөтүү, алгач көрсөтүү, алгач оюн коюу кыймылынан 200 майдандан ашуун өткөрдү. Ар кайсы жердеги жаңы көрүнүш жаңы турпаттардагы керектүү жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырды. Анхой Хуайнанда жаңылык жараттылган соода майданы, кошулган көчө району, кошулган бакча, кошулган дене тарбия кыймыл сорундарынын бирикме соода турпаты жаратылып, бакча, дене тарбия майдан сарайын соода теребелдери менен жылчысыз жалгап, бир жерде бүтүрүүчү шаар микро эс алуу нишан жерин курду. Буюм гана сатып алуудан сел саякат күңүл ачууга өзгөрдү. Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Хуайнан бүт жер шаары соода универсал туркусу жалпы 2,584,900 киши ирет кардар кабылдап, сатуу наркынын 90 миллион юандан ашуусун ишке ашырды. Окшош мезгилдегидин артуусу 42% ашкан. Чоңул чеңил чабы темында жергилик эски коргондун бош турган теребелин жандандырып пайдаланып, тарыхый бейне менен соода майдан көрүнүшүн чеберлик менен жүргүзүштүрүүнү ишке ашырып, сонорлуу буюмдарды чекене сатуу, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратмандыгы сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын жаратты. 1-май эс алуу мезгилинде тижарат баштагандан бери жалпы электирген саякатчы 600 000 киши иреттен ашты. Ханан Чыңжо Шаң доорундагы ордо шаар урандысы өзөктүү районго сөнүп, ото түздүк жөрөлгөлүү маданияттын негизги тема кылган тарыхый көчө районун жаратты. Ошол менен бирге көптүгүн даңктуу соода аштымак маркаларын электирип, маданият кошулган керектүү кошулган туюнунун терең жүрүлүштүрган ыңгай аркылуу саякатчылардын бул жерде жайдары кыдыруу изиктөө туюнусуна өбөлгө түздү. Бул көчө районундагы өзгөчө музыка кечелигин көрдүм. Андан соң бул шаар коргонуна элес түшүрүү сонорун көрдүм. Бүткүл көчө районундагы керектүү майдан көрүнүшүн Шаң доорундагы ордо кала маданияты менен бир толкулуу жүрүлүштүрүп, бизде жаштарга маданият сезими менен сонор сезимине толгон шаар коомдук байланыш жаңы майдан көрүнүшүн жаратыптыр.
0: Бүгүн Тянчжоу 10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толкусу Мынчаң аалам иштери учуруу майданында Тигабалда учуруу районуна көчүрүлдү. Жакында кезмет тандап учурулат. Саркы саат 8:00 Тянчжоу 10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толкусу кыймылдуу учуруу өршүнүн көтөрүүсү менен ракетаны Тигабалда жалпы кураштырып сынак кылуу заводунан чыкты. Мындан мурда аалам кемеси менен ракетаны техника районунда жалпылай кураштыруу жана сынак кылуу кызматы эбак бүткөн.
1: Бүгүн аба ачык болуп кайра булуттанат. Бирикме толкуну көчүрүүгө өтө ылайыктуу. Тигинен көчүрүү акырлашкандан кийин ракетаны учуруу алдындагы жөндөмүн текшерүү, ошондой эле кийинки түрткүч куюу, сынак кылуу, учуруу кызматын кулаш жайдырабыз.
0: Тянчжоу 10 жүк ташуу аалам кемеси менен жалпы 6,2 тонна салмактагы заттык буюмду алып чыгууну пландаган. Бул Шэнчжоу 23 жана Шэнчжоу 24 эки аалам учкучтар группасынын туруусун камсыздоочу керектүү заттык буюмдар, бөлмө сыртына чыгуучу кийим, оңдоого керектүү запас тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учуруудан мурдагы түрдүү жөндөмдөр текшерүү, бирги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулаш айдырат.
1: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү керсин тескөө, дагы жүк ташуучу аалам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш айдырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңыргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөдү. Азыр Хэлун жаңындагы жүгөрү төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Хэшан дыйканчылык майданы 6-чы Барбаштуу районунда жаңыча чөнөк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңаргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө 2 тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуу ыңгайына бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтери. Бул катмары терең салынган жер семирткичтери. Мындай болгондо окшобогон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жөргөлү тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана иштөө өлчөмү айрым-айрым 5-10% айланасында жогорулады. Ачтык түшүм өлчөөрүнүн 5%-8% жогорулоосу күтүлүүдө. Азыр кенен кара топуракта түрдүү жогору жөндөмдүү үрөн себүү машинасы, жер семиткич берүү машиналары бирикме жумуштанып, үрөн себүү сапаты жана берекетин бирдемжи жогорулатты. Сычуан кычысынан чордондо түшүм алына баштады. Кабарчы Дажоу Шуанхан ууданында тилкелеш кычылардын сус сары түскө бөлөнгөнүн, дагы 7-8 үлүш бышканда эле оруу машиналардын айдоого барып жумуштанып ороо баштаганын көрдү. Бул биздин быйыл түйүндү жайылткан бөлүккө бөлүп оруу үлгүсү. Алды менен машина аркылуу оруп кургатып, андан кийин терүү машинасы менен данын айрыйбыз. Мурда бышып жетилгенден кийин биротоло оруп дан айрыйт болчубуз. Мындай өзгөрү жергиликтин үстүнөн өткөрүп изден үстөн келген. Чаң Вэйсим тааныштырып мындай деди. Кычырын кийим бушу өзгөчөлүгү бар. Орук жыйналгандан кийин башактары дагы таңга азык жеткире берет. Алдын орулса сапатына таасир жетпейт. Ошол менен катар коромчусун азайтып эле калбай, дагы бир апта мурда жерди бошотуп, башка кендерди эгип, жерди пайдалануу салыштырмасын жогорулатууга болот. Өлчөп эсептүү аркылуу бир мол жерден кирешени 130 жан айланасында көбөйтүүгө болот. Учурда Сычуан даажо 100дөн ашуун дыйканчылык машиналары көмөктөштүк кооперативин коомдошкон телөөнү кулаш жадырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп оруу үлгүсүн бачым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оруу негизден бүтүп, шалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтүү айылдарга жеткирүү кыймылын кулаш жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Уюмдун аргасы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ансайын көп асыл сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттык сактоо байрактарын айыл кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгы наркка ээ кылдыруу керек.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмде ысылат кылып, кемилдендирүү жөндөгү жолугуу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырлоо, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармагаттагы маалыматтан ортолук баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ансайын мол, ансайын коопсуз кылууну ортого койду.
0: Жүнгө эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чаккан кирхандардын насыя калдык суммасы 4,030,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 20,09% арткан. Насыя колдоосуна ээ болгон илим техника тибиндеги орто чаккан кирхана 303,300 болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50,04% болгон.
1: Жасанды акыл жөндөм терминалын акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө акыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, даражага айыруу жана сынак аргасы, терминалды акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көптүрдүү акыл жөндөмдүү терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси сыяктуу 17 мамлекет мүнөздүү сала коому, соода коому бүгүн Бейжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн сынак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрөлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алып урушкан кирханалар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
1: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика толкулары менен болгон импорт экспорту 899,650,000,000 юан. Окшош мезгилдикиден 30,2% артып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ички райондор шаарында башкы орунда турду.
0: Бүгүн Чыңдуу, Даажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Сыяң, Тоожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Даажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан, 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 477 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км, 2027 жылы поезд жүрүүсү пландалды.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу бар абалда тескөө талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу келапанын сыяктуу аргасы бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү абалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9-айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжондо.
0: Бүгүн алгач кезектүү борбор кирхандары аскерликтен кайткандарды атай жумушка кабылдоо кыймылы ХБИ шуң анда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу жет кести атай майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атай районудагы тең арында ачылды. Тордо тоз сыртында жалпы 95 борбор кирханасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13,000 сапаттуу жумуш ордун камдады.
1: Кече Гуандун Хыңчин өтмөгү Гомби өтмөгүндө автоунулар күбөлүк сүртпө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоуна ээлери бир жолу аркып калдыргандан кийин бармак изи жана өңү салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир демжи ыңгайлуулаштырды. Жетинчи күнү Жапония эл журчулугу табур жолу Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын экинчи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарын албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табур жолу окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
0: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгогон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Каошы Заумял бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
1: Жапония негизги законунун 9-чу тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Каошы бийлиги чектемени бузуп, Жапониянын кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүүсүнө чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7-чү күнү кабарчылар жыйналышында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна үкүс алып келет деп билдирди.
0: Тарыхты эстеп экем сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония милий тарзими өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тынчтык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эстеп экем сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосуз күчөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып, негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөсү, Орусия чек арасы айланасында аскер иштер кыймылын кеңейтүүсү сыяктуулар район тынчтыгы туруктуулугуна эбак оор капшып жана үкүс алып келди.
1: 7-чү күнү АКШ менен Иран дагы бир жолу атышты. Ошол жер бакты 7-чү күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыз колтугу жээк райондогу көп түйүндө жарылтуу доошу болду. 8-чү күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайчылык кылып, Иран Жасыктан Хормуз деңиз кысымына бараткан май пароходуна жана дагы бир араб бирикме халифалыгы Фужайрах портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысымына кирген кемелерге сокку берди. Иран куралдуу кошуну АКШ жактын чабуулуна дароо жооп кайтарабыз деди. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоону кошуну деңиз армиясы бүгүн мындай билдирди. АКШнын 3 кубалоочу кемеси Ирандын башкарылуучу бомбо адамсыз учак соккусунда зыянга учурап, Кормуз деңиз кысымынын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүнөн тезден чегинди. АКШ борбордук колбашчылык штабы 7-чү күнү АКШнын 3 аскерий кемесинин чабуулга учураганын ырастады. Ар АКШ армиясы чабуул жасаган Иран аскер иштер жабдууларына кайтарма сокку берди. Бирок АКШ жактын кырдаалды курчутуу максаты жок деди. АКШ зунтуңу Трамп чабуулга учураган 3 АКШ аскери кемеси зыянга учураган жок. Хормуз деңиз кысыгынан чыдыр өтүп кетти деди. Ал дагы мындай деди. АКШ Иран согуш токтотуу келишими дагы эле күчкө ээ. Эгер Иран АКШ менен тезден келишим түзбөсө, АКШ армиясынын жардыруусу ан сайын күчтүү болот. Мындан башка АКШ маалымат таражыларынын кабарына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Иран Гышим порту жана Абас портунун аба чабуулун козгогон. Дагы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Хормузган өлкөсү Минап шаарынын бир жериндеги деңиз армия текшерүү пунктине чабуул койгон. Иран маалымат таражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, атышуу көрүлгөндөн кийин Хормуз деңиз кысыгы боюндагы райондордун кырдаалык калыптуу абалга кайткан. Эми эл аралык учурда жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоо министрлиги 7-чү күнү мындай жарыялады. Совет ынтымагынын атамекенди коргоо согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү үчүн Орусия жак 8-чү күнү саат 0:00 баштап 10-чу күнүнө мурда өзгөчө аскер иштер аракет районунда согуш токтотот. Ар Украина чек арасы ичине карай тереңдеген нишандарга сокку берүүнү токтотот. Орусия мамлекет коргоо министрлиги бүгүн мындай деди. Өзгөчө аскер иштер аракет району ичинде Украина жактын зор мөлчөрдө согуш токтотууга кайчылык кылуу жоруктары эстеликке алынды. Украина жак болсо 6-чү күнү саат 0:00 баштап эле согуш токтотууну жолго койгон. Бирок Орусия жактын соккусуна тушканын айтты. Украина жак 7-чү күнү Орусия армиясынын көп жердеги зарыл жабдууларына сокку берген.
0: БМУ Ачтык жана айыл чарба уюмунун баш аткаруучусу Чүйдоң үй 7-чү күнү эскертип мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы ташмалынын тоскоолго учуроосунан келип чыккан жер шар химиялык терсемиргич тартыш болуусу айынан 2026 жылы кийинки жарым жылдан 2027 жылга чейинки эгиндердин түшүмү азайып ачтык кандоосу тартыш болот. Кирсиз жогорапиялык саясий чөлкөмдөн эче калкып жер шар айыл чарба ачтык системасы өзөгүнө сокку урууда. Африка, Азия, Ар, Орто Чыгыш айрым райондордун терсемиргич импортуна сөөнүүчү мамлекеттердин таасириге учуроосу эң чоң.
1: АКШ эл аралык соода сот мекемеси 7-чү күнү АКШ өкмөтүнүн быйыл 1974 жылкы соода законуна негиз баардык мамлекеттерден 10% жер шары таможня бажысын кошуп алуусу законсуз деген кесимди чыгарды. АКШ маалымат таражылары АКШ өкмөтүнүн соода саясаты адилет жүргүзүүдөгү оңсуздукка дабыр жолу туш болду. Жогору арыз сунуусу мүмкүн деп кабарлады. АКШ эң жогору сот мекемеси 2-чү айда АКШ өкмөтүнүн былтыр эл аралык чукул экономика укугу законуна негизделип зор көлөмдө таможня бажысын кошуп алуусу законго кайчылык кылгандык деп кесимди чыгарды.
0: АКШ маалымат таражыларынын жакындагы кабарына негизделгенде Англия RSEU абагаттуу сандуу маалыматтардын талдоо шериктигинин статистикасында көрсөтүлүшүнчө абагаттуу жанар зат баасынын сызыл жогорулоосунан жер шарындагы көптөгөн абагаттуу шериктери быйыл жайда 75,000 абагаттамын азайтууну бекиткен. Абагаттамын азайткан саны эң көп 4 шериктин баары АКШныкы. Айрым-айрым АКШ спирт абагаттоо шериктиги, бирикме абагаттоо шериктиги, дельта абагаттоо шериктиги жана АКШ абагаттоо шериктиги. Мындан тышкары Европа абагаттоо шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Луфтханса абагаттоо тобу 6-айдан 9-айга чейин болжолу 5,000 кезекчи учакты азайтат.
1: Жапония маалымат ралсын қаварынан негізделгенде, Жапонияның Фужин ауданына жайгашкан Гуанши электр энергия шеретиги Мейбан өз электр станциясынын 3-чү номурду генератор группасы сегизинчи күнү таңга жок бучугу айынан жүргүзүлүүдөн убактылуу токтогон. Гуанши электр энергия шеретиги мындай деди. Бул курамын текшерүүдө радиоактив сатпай калбады. Мейбан өз электр станциясы 3-чү номурду генераторлор группасы 1976-жылы жүргүзүлүп баштап, 2021-жылы кайра ишке кириштирилген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Корланын аткаруусундагы Түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

изде салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү, күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
2: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Алатоо боозу чегере боозунда быйыл каттаган жүнгө Европа орто азия кезекчи поезу 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
2: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
1: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынга катыштыгы сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү чилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке чилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, Аптыным райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтуандын Жаңбай Хожоңё, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Чан Мингу катышты. Аптыным райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Жөнгө коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети атынан Аптыным райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди. 75 жылдан бери Жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштан бойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улашып жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүнүн ар кайсы тарыхы мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечкин болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалдын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалдын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ары даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күчөлтүп, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүп жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күчөлтүп, саясий кеңеш уюму ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең

0: түрүп, эки коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талык бастан Ши Цзиньпин жаңдоору жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринин саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта орток алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашыруу түртмөктөө керек. Борбор демерчик деп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжан кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгү нышанын билдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктолку курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем катарып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Бинтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндү милдеттер күйрүлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык чет элдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күчалтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жылытып, тилдеш болуу кызматын тың кырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасир элешүү, пикирди толук туюнтуу, ортоктук таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөө формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын тарабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошун курулушун күч сара күчалтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү керишүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчалтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүрүүгө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаң өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштору өкүлдөрү, мамлекеттик жана автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптулары, ар кайсы демократтик партия топтору, Шинжаң райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдан 7-нче күн өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды.

0: жатады. Аптоном райондық парткомдың орын басар шудесі, аптоном райондың төрағасы Еркен Тунеас жиенді башқарды, ошондой эле сөз сөйлөді. Жиенда мынаулары баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, аптоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын улаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө, милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт-экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону түзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнүгү чөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайыл жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ойөрүшү, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурттору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маанивери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт дөңгүү майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерлөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ыслаа таргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
1: Буда бир канча күндөн бери автоном районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
0: Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районунун суу

0: башчысы Ли Чилонг мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөйдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактылуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаан ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Бентан 1-ши ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-тү 1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алдагачан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Ваңсай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яң Ванжаң мындай билдирди. Конок сарай көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарай көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдакы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу кое берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл төзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4-нчү айдын 30-нчу күнү кабарчы Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктиги кокус печи, көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып, күйдүрүп, абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Бау таза энергия чектүү шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калды.

0: болбой коомго белгилүү нарк жаратабыз. Полот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуулуу кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору берекеттүү айланма пайдалануусуз темас аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору берекетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгышка ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочогу кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашындуу көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечпей калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу желени ачып, ар жылы божомол менен 150,000 тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүнү азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүртмөктөп, Бакча районунун жөрөлгөлүү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору берекеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибезгөртүүсүн тездетти.
1: 5-нчи айдын 7-нчи күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгөй Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы теміржол вагон талонун бириктирүү, теміржол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акыл идриктүү теміржол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эри типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каретаны карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылтан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, куруппалоо, контейнер алмаштыруу, кое берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поездду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алатоо Оозу вокзалы Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жүнгөй темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаң Бин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, искелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
0: Кечөө 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып коргоо курсу жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-чи айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызыл Чырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызыл Чырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лекциясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызыл Чырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдарын кулаш жайдырат. Кесиптик усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга тең талаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдө тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызыл Чырым Кору Кууму акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
0: 5-чи айдын 7-чү күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялоосу эми Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиалуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялоозэмде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжиалуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиалуң Моңгол Көрөө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиалуң азыркы оорунан которулган андан кийин 400 ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиалуң Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып урушуп, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжиалуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилинхой мындай деди. Жолдош Хыжиалуңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарап, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
1: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышканмын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышканмын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Эле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 айдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин U19 жана U21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабардан угасыздар. 5-чи айдан бери Текес ооданы Карадара шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлеринин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учу кыйырсыз жайлоо, бири бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди. Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кар дагы эрибиптир, кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өз ара таасирдешү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоңкуштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Лужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашылдыкка толуп, арыстагы Тянь Шань каарлуу чокусу бири бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатынгара аттандырды. Гансурук саякатчы Жан Фыңшия мындай деди. Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлоо бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүл денем кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул көрүк районунун Тактамакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Тарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты, экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлүү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Вейви мындай деди. Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип, төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине олтуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парти группасынын мурдагы орун басар Шутиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык борбор малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үлгүрсө түтүрү Кургак райондогу айылдардын жерлик чөп төрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгүрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп

0: түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үч түндү кылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илимий жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
1: Кечээ 5-нчи айдын 8-нчи күнү 28-нчи кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
0: Ар жылы 5-нчи айдын 2-нчи аптасы Аптыным районунун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжандагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3-тен 1-ин түздү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан түрү табанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралыктан кийин бүркөлө табанын температурасы 16-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин бүркөлө табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ортара даралыктан кийин бүркөлө табанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан табанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан табанын температурасы 19-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзы даралыктан табанын температурасы 21-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 17-34 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпан даралыктан табанын температурасы 24-41 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан табанын температурасы 18-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан табанын температурасы 13-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык табанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Алан Турмуса. Тагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станция.
2: Татнавалдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Бүкүрман Турдугызымын.

Татналдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы слушателдеринде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Атайнеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Үрүмчү шаары Шөймүгөө району Шүйташан көчөө башкармасы кыйын абалда калган Шинжаңдык балдарга мээрим махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо, балдарга күйүнүү, коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айлы Сүңдүн Чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып, доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн жаз келери менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимталдык менен түшкүрүп кетет? Эмне үчүн көзүбүздү жумсак эле жүрүүгө батына албайбыз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Үрүмчү шаары Шөймүгөө району Шүйташан көчөө башкармасы кыйын абалда калган Шинжаңдык балдарга мээр махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо, балдарга күйүнүү, коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду. Көчөө башкармасы Караштуу райондогу 6 жаштан 14 жашка чейин болгон кыйын абалда калган балдарга каратылган тейлөөсүн кулаш жайдырып, баралына жетпеген ар бир баланы закон аркылуу башкаруу Нуру астында коопсуз, кубанычтуу, соо өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бул түрдүү Шөймүгөө райондук эл иштери идарасы, Шүйташан көчө башкармасы жооптуу болуп өткөрүп, Шөймүгөө райондук Юн ишин коом кызматы тейлөө борбору өткөрүүнү үстүнө алды. Бул түр Шүйташан көчөө башкармасы Вэньюан көчөсү коомдук конушунда башталды. Закон аркылуу Башкаруу билимдери боюнча өткөлдөн бөсүп өтүү алкасында балдар баралына жетпегендердин укук таламын коргоого катыштуу суроолорго талашып жооп берип, коом кызматчыларынын түшүндүрүүсү аркылуу кооптуу көрүнүштөрдү айырмаландырып, жардам талап кылуу аргасын ээледи. Кол өнөр чыгармачылык районунда балдар коом кызматчыларынын жардамында стролук колдоо сүрөт кураштырууну бүтүрдү. Кызыктуу оюн районунда оюн ойноо аркылуу балдардын чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча чагылдыруу жөндөмүн жогорулатылды. Ошол күндөгү кыймылга катышкан үй бүлө башчысы Ли Айым мындай деди. Балам демейде үйдө бир аз ич мүнөз болчу. Нак майданда жоролор менен кызматташып сүрөт кураштырууну бүтүрө алуусун ойлоп да көрбөгөн экенмин. Мындай кыймылды балдар жактырат экен. Биз чоңдор дагы катыржан болот экенбиз. Мындан кийин бир канча майдан көбүрөөк өткөрүлүүсүн үмүт кылам.

Шөймүгү району Юньишин коом кызматы тейлөө борборунун кеңеш башчысы Фэн Юйчоо мындай тааныштырды. Төрү кыйын абалда калган балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу жана жөндөмүн жогорулатууга үйрүлдү. Күндөлүк коргоо жагында коом кызматчылары үй бүлөлөргө кирип аркып тургузуу, иретке тургузуп абал ээлөө, сан арыптуу абал ээлөө аркылуу кыйын абалда калган балдардын турмуш жана саламаттык абалын аракет абалында ийиз кубалап текшерип, кыйынчылыкты байкаган замат маалында аралашат. Күч кошуу, колдоо жагында кызыл изилдөө, мүнөздүү үйрөнүү, идея саясий тарбия жана талаада деңгээлин өстүрүү сыяктуу кыймылдарды уюмдап, балдардын өзүн коргоо жөндөмүн жогорулатууга жардам берет. Ошону менен бирге ата-энелерге бет алган илмий багуу сабакканасы жаратып, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуучу, окутуучу жана психикалык кеңешчиси сунуш кылып, ата-энелердин балдар менен өнүмдүү байланыш орнотуусуна жардам берилет. Төр дагы көчө башкармасы, коомдук конуш, мектеп сыяктуу көп жактагы күчтөр менен бирлешип аракетке келип, кыйын абалда калган балдарга кызматташып жардам берет. Жөлөйт. Үрүмчү шаары Шөймүгө райондук эл иштери идарасы коом жыргалчылыгы бөлүмүнүн балдар атайын кадры Яң Ли мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Шөймүгө району баралына жетпегендерди коргоо кызматы торун сызыл кемелдендирип, көптөгөн көчө башкармаларында баралына жетпегендерди коргоо пункти куруп, кыйын абалда калган балдарды саясаттан кеңеш берүү, айрым делоолордо жардам берүү жана психика жагынан колдоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө менен камдады. Бул жолу коом күчтөрүн киргизип, балдарга күйүнүү, коргоого чыныгы катышуусу, Шөймүгө районунун үй бүлө жоопкерчилигин толук аткаруу, өкмөт жетекчилик

кылуу коом катышуудан турган баралына жетпегендерди коргоо кызмат үлгүсүн жаратууда дагы бир жолку изденүү эсептелет. Кыйнабалда калган баралына жетпегендерди байкоо, доклад кылуу, аракет абалында түргө айырып баалоо жана үй бүлө баш көз болуучусунан аралашуудан турган үч түрдүү механизмди орнотуу аркылуу баралына жетпегендерди коргоо кызматынын тасып куткаруу жардам берүүдөн дайымдуулашкан кесиптешкен күйүнүү телөөсүнө өзгөрүүсүнө түрткү болууга болот.

Катнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Үрүмчү шаары Шөймүгөө району Шөй Ташан көчө башкармасы кыйын абалда калган Синжандык балдарга мээр махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо, балдарга күйүнүү, коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айлуу Суңдун. Чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып, доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндөгү аңгемеси.

2014 жылы 7 айда Айла Соң тоңғыш жолу доктурканага киргенде көз алдындагы абалдан жоопкерчилигинин оорлугун терең сезди. Карапайым бир кабаттуу оору көрүүү, тартыштарлоо жабдуулары, бүт доктурканада ал түгүл капстык жоңуй дарылоо жабдуусу дагы жок эле. Кезинде Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 14-чи 47-чи туан доктурканасынын дарылоо күчү алсыз, доктур аз, жабдуусу дагы тартыш эле. Доктурканада оорулар жатагы жок. Доктур негизинен тумоо, эт суунун дарылоочу же өнөкөт ооруларга дары жазып гана берчү. Ыктыярчылардын күндөлүк милдети майда чүйдө иштерди иштөө эле. Бул Айлосунга 1000 чакырым жол басып келгенден кийин үмүтү жокко чыккандай сезим берди. Ал көңүлүндө: "Бул жер менин ойлогонумдагыдай, менин ойлогонумдан да жапалуу экен. Бирок нак ушундай болгондуктан бул жер доктурларга дагы да муктаждуу" деп ойлоду. Айла Соң кыйынчылык алдында чегинбеди.

эле. Оору көрүү үйү болбогондуктан ал кызматташтары менен бир ооз бош турган ишкананы жоң ий эмчилиги физикалык дарылоо үйүнө өзгөрттү. Жаптуу болбосо, ал өз жанынан акча чыгарып, туңгуч жүрүш ийне саюу ийнеси жана лунку сатып алды. Дары шкабы болбосо, керексиз жыгач тактайлардан өзү кол салып жасады. Кыска гана бир ай ичинде бул карапайым жоң ий эмчилиги физикалык дарылоо үйү оору кабылдай баштады. Көп жактын колдоосу жана айлосуңдун чымырканусунда 47-нчи туан доктурканасынын жоң ий эмчилиги бөлүмү курулду. 2014-жылы 8-нчи айда айлосуң дарылаган туңгуч ноокас бел омурткасы оорусу бар хэнэндик иштемчи болду. 15 күн айланасында укалуу аркылуу ноокастын бел омурткасы оорусу оору белгиси жоюлду. 2014-жылы 12-нчи айда түн майдандан эс алууга чыккан кызматчы Сонг Фейин бел таксасы полтоюп чыгуу, бел омурткасы сыйрылып чыгып кетүү сыяктуу ооруларга чалдыккан. Бел ооруп узак жыл кыйналып калган эле. Айлысуң жоң ий эмчилигине катыштуу китептерди көрүп, оору тарыхы материалдарын актарып, ар күнү Сонфейинди дарылап, 2 аптада эле Сонфейиндин бел оорусун дарылап айыктырды. Ага эң терең таасир кылганы мээ тыгылмасы оору белгисинин азабын жеткичекти тарткан бир ноокас эле. Бул ноокас түн доктурканасында жоң ий эмчилиги доктуру бар экенин угуп, сынап көрүү максатында айлысуңду издеп келген болчу. 3 ай ичинде айлысуң апта акыры жана майрам эс алуу күндөрүндөгү эс алуудан кечип, ар күнү ноокасты жоң ий эмчилиги боюнча ийне сайып дарылоо, физикалык дарылоону жалгаштырды. Дагы видеолуу сүйлөшүү аркылуу журту Шандундагы адыс, окутуучу, сабакташтарынан кеңеш сурады. Сабырдын түбү сары алтын дегендей, бул ноокастын оору абалы көрүнүктүү жакшыланды.

Ошол жердеги ревматизмдүү муун сезгенчи, акырын мүнөздүү кекиртек сезгенчи сыяктуу көп көрүлө турган ооруларга карата ал терең изденип, ошол жердеги дары материалдары байлыгынан пайдаланып, кайра-кайра ченем боюнча сынак кылуу аркылуу чек ара районунун климатына шай келе турган Сэнфу чаптагы, Сэнжу чаптагы муун сезгенчи оору токтотуу чаптагын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Өздүк наркы арзан, дарылоо берекети көрүнүктүү бул дарылар 3000ден ашуун ноокастарды таламга ээ кылды. Ар жылы ноокастардын дарылануу каражатынан болжол менен 100,000 юан өнүмдөп калды. Айлы соң ноокас кайда болсо, доктур ошол жерде болуу деген доктурлук түшүнүгүндө баштан акыры бекем турду. Анын дарылоо жөлкөмү доктурканадан Лендүйдүн дарылоо үйү жана айланасындагы айыл кыштактарга чейин кеңейип, 10 канча жылдан бери 50,000 километрден ашуун жол жүрүп, ар улут эли жагынан көчмө саламаттык коргоочусу деп аталды. Анын мотоциклтинин арткы сандыгына ийне саюу баштыгы, дайым иштетиле турган дары материалдары жана дарылоо жабдуулары салынып, ар убакыт ар жерде ноокастарга тейлөө жүргүздү. 2022-жылы ал үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн жаратып, кулаш жайдырып, 200ден ашуун үй бүлө үчүн саламаттык архивы тургузуп, күн-түн дарылоо кеңеши менен камдады. Анын чөнтөк телефон номуру Түн майдандын саламаттык тынымсыз байланыш линиясына айланды. 10 жылдан бери жалпы 12,000 реттен ашуун кеңеш суроо телефонун кабылдады.

дарылоо жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү жагында ал көптөгөн жүрөк канын сарптады. 2023 жылы ал баштамчылык менен жоңуй эмчилиги боюнча ылайык техника боюнча тарбиялоо курсу ачып, эки тарбиялоо сабагын өзү түзүп, жүздөн ашуун окутуу окуулугун түздү. Ал назария менен амалиятты бирлештирүү окутуу үлгүсүндө бекем туруп, колмо-кол үйрөтүп, чын көңүл менен жетектеди. Курсант Гүлнар мындай деди: Ай мугалим бизге дарылоо техникасын үйрөтүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кантип жакшы доктур болууну үйрөттү. Азыр ал 16 курсантты жетиштирди. Мунун ичинде 4-ү Түн майдан докторканасында калып кызмат иштеп, ошол жер үчүн алып кетүүгө болбой турган дарылоо кошунун жаратылды. Айлысың жаш ыктыярчыдан Кум деңизиндеги докторга чейин болгон 10 канча жылда кесипти кадырлоо салым кошунун эмне экенин түшүндүрүп берди. Ал бул жердеги кишилер, бул жердеги дарылоо иштери мага муктаж. Ар жолу нокастардын саламаттыгы калыбына келгендиги күлкүсүн көрсөм, бардык чымыркануунун арзый турганын сезинем деди.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айылсуңдун чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып, доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндө аңгемесин айтып бердик. Эми рукла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эмне үчүн жаз келер менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимдалдык менен түшкүрүп кетет. Аба акырын-акырын ысый баштап, от чөптөр жумшак бөр чыгарып, гүлдөр ачылды. Жаз аябай кооз көрүнсө дагы, бирок айланабыздагы көптөгөн сабакташтар токтобой түшкүрүп, мурдун ушалайт. Бул тээг эмне үчүн? Иш жүзүндө булардын баардыгы жаздагы тентектердин баш аламанчылык туудурганынан болгон. Жаздагы эң шок тентек бала нак биз көз менен көрө ала турган гүл чаңы. Шапталы дарагы, сөгөт, терек дагы ар түрдүү жапайы гүлдөр жазда гүл чаңы чачат. Алар шамалга ээрчип, баардык жерде учуп, кудум парашютчу аскерлерге окшош аба мейкиндигинде көтөрүлүп, жайлоого конгондо байкоосуздуктан мурдубузга кирип кетет. Биздин мурдубузда бир кабат жумшак жабышкак чел болуп, кудум мурундун кичинекей коргоочусуна окшош, атайы тынык жолубузду коргойт. Гүл чаңына артыкча сезгир болбогон балакайлардын мурдундагы кичинекей коргоочу гүл чаңына жолукканда алар оңой эле кубалап жиберет. Бирок кээ бир балакайлардын кичинекей коргоочулары өтө сезгир болуп, гүл чаңына учураган замат ката түрдө жаман ниеттүү кишилер үксүз кылып кирди деп карап, дароо чукул түрдө коргоо күрөшү козгойт.

Бул вакытта мурун кычышат. Дене адамды жайсыздандыра турган бул гүл чаңын кубалап чыгаруу үчүн эриксиз арт-артынан түшкүрөт. Кээде мурунан суу агып, мурун бүтүп калат. Гүл чаңынан башка жаздын шамалы бардык жердеги чаң тузон, котур курту, дарактагы сөгөт тозгоктордун бардыгы бардык жерде учуратат. Бул кичинекей нерселер сезгир мурунду жайсыздандырып, артыкча сезгирлик келтирип чыгарып, түшкүрүүнү келтирип чыгарат. Асыресе жазда эрте менен кечтин температура айырмасы чоң. Кээде жука кийинип алганда суук өтүп калып, мурундун жайсыздануусун оорлоштуруп жиберет. Түшкүрүүнү дагы көбөйтүп жиберет. Бирок балакайлар коркпогула. Бул тумоо эмес. Башкаларга жукпайт. Тек денебиз бизге коргонууну жакшы иштөөнү эскертип жатат. Бул кичинекей тентектерди кубалап жиберүү үчүн сыртка чыкканда жеңил жука маске тагып, гүл чаңы көп гүл бак, токойлорго аз баруу керек. Үйгө кайткандан кийин дароо колду, мурунду жууп, денеге чапташып калган гүл чаңын жууп чыгарып жиберүү керек. Көбүрөөк суу ичип, жашылча, жер жемиштерди көбүрөөк жеп, жакшы уктаганда дененин иммунитет күчүн ашырууга болот. Кичинекей коргоочу артыкча сезгирлик кайнарынын алдын дагы да жакшы алат. Жазда адаттан тышкары кооз мезгил. Тек кичинекей коргоону жакшы иштесек эле кубанычтуу түрдө гүлдөрдөн үзүрлөнө алабыз, ойной алабыз, дагы түшкүрүп убара болбойбуз.

татнагалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге мааны берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн жаз келери менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимталдык менен түшкүрүп кетет деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар, силер кызыктуу ары башкача иштен бирди сынап көрдүңөрбү? Жер бети түз, алдыбызда таш жок, айланабызда ата-энебиз, досторубузда турган, көңүлүбүздө эски адамдардан азыраак дагы коркпойбуз, бирок көзүбүздү бекем жумсак эле жүрөктүү түрдө алдына карай жүрүүгө батына албайбыз. Бул тээги эмне үчүн? Көзүбүздү жумгандан кийин жүрөгүбүздө коркунуч пайда болобу? Алдыбыздагы тааныш дене тарбия майданы, килас же үйүбүздүн конок үйү экени, эч кандай кооп жоктугун анык билип турсак дагы, көзүбүз менен бир нерсени көрө албасак, кадамдарыбыз кудум жерге чапташып калгандай болуп, кадам ала албайбыз. Бутубузду зордоп көтөрсөк, дагы акырын делденишип жүрөбүз. Дайым коопсуздук сезими болбойт. Иш жүзүндө биз жол жүргөндө тек эки бутубуздун күчөсүнө таянып эле калбастан, балким көзүбүздүн жардамында жолду чалгындайбыз. Адатта көзүбүз ар убакыт бизге алды жакта эмне бар экени, жолдун текши же текши эместигин, тосолго бар жоктугун айтып берип, көңүлүбүз катыржан болот. Бирок көзүбүздү жумгандан кийин көзүбүздөн турган бул кичинекей жол баштоочу жумуштан токтоп, биз кийинки кадамда

эмнени тепсеп алганыбызды билбейбиз. Көңүлүбүздө коопсуздук сезими калбайт. Чоң мээбиз өзүн кармай албай, башаламан кыялдарга берилип кетет. Жыгылып түшүүдөн, бир нерсеге согулуп кетүүдөн кабатырланат. Кичинекей коркуубуз жүрөгүбүзгө жашырынгандыктан денебиз табигый түрдө кадамын токтотот. Көрсө биз коркунчак эмес, балким көзүбүз бизди кайратка ээ кылган. Коопсуздук сезими сызыл көрүүгө боло турган дүйнөгө жашырынган

Татна балдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге маани бере эле турмөгүбүздө эмне үчүн көзүбүздү жумсак эле жүрүүгө батына албайбыз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми уруккула.

Татналдар вакыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-нче айдын 8-нче күнү жума. Дыйкандар кандары боюнча 3-нче айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнө, жогору сапаттагы өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган аалынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады.
1: Дин Шишаң негиз изилдөөнү текшерип иликтегенде негиз изилдөөнү күчөтүү маек сигнал шурохун терең изилдөө жөнөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы бетке жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уландуу жакшыланып, керкандардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөө ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаң майдан көрүнүшүн уландуу кеңиртип, керектүү жаң кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эч ак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуңу Эмомали Рахмон 5-нче айдын 11-нче күнүнөн 14-нче күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнүнө, жогору сапаттагы өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган аалынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгер сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканды. Нанхай деңиз кылаасында Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фунто секунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду. Келечекте кылдатып жасоо, төп даарылоо, илим алдыңкы катары сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ишиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10,000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачып жиберип, Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Шанган аалын менен кол кармашып, өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Шанган аалын чоң колтук району бүт мамлекеттин 0.6% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 9.1% үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-нче курултайынан бери баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган аалын 3 жердин жоорулушуп өнүгүүсүнө өскөрүүнү маани берип келет. Ши Жинпиң Гуандун Шанган аалын кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникада жаңы жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын шатырлаштырууну күчөтүүнү талап кылды. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жылыштатууну ишке ашырууга чымыркануу керек. Баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган аалынын чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-нче 5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты шатырлаштырууну күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун басым куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Шанган аалынын чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу басым жылыштатылды. Жакында Шангандын илим изилдөө тобу Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районунун ашаан күчтүү эсептөө жөндөмүнө сүйөнүп, аба катуу алам иштер саласынын жогору ылдамдуу агын майданын төп алдын болжоодогу көйгөйүн жеңиштүү чечип, жогору ашаан даражалуу тоош ылдамдыгы техникасында бөсүү жаратуу үчүн алгылыктуу тиреш камдады. Быйыл үч жер Гуандун Шанган, Гуандун аалынын илим техникада жаңылык жаратууга биригип каржы жактан жардам берүү планын тереңдей жолго коюп, Гуандун Шанган аалынын чоң колтук району Квант илим борбор сыяктуу олуттуу жаңылык жаратуу кызматташтык өрүш курулуштарын жылыштатат.
0: Гуандун Шанган аалынын 3 жердин шайкешип жаңылык жаратуусун бирдемжи тереңдетип, Шанган аалынын жогору окуу жайлары ар алардын Гуандундогу бөлүмчө тармак аппараттарынын Гуандундогу керкандары менен курчалышып көмөктөшүүсүн колдоп, Гуандун Шанган аалынын жаңылык жаратуу негизги тулгусунун уюмдук илим изилдөө жана уюмдук табылгаларды берекетке айландыруусун биригип жылыштатууну түртмөктөп, ан сайын көп белги мүнөздүү төл жаратмандык табылгаларын жаратууга күч салабыз. Чоң колтук районунун жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун жалпы бетке куруп чыгуусун түртмөктөйбүз.
1: Бүгүнкү Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районунда жер шарындагы 11 чырак мунары заводу, мамлекет боюнча чыгаан даражалуу 19 акыл жөнөмдүү завод, акыл жөнөмдүү жасоо үлгүсүн тургузду. Мамлекет боюнча 8 алдыңкы жасоочулук тобу, мамлекет даражалуу 28 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу замандашкан чарба система каритасына тирөөч болду. Гуанчжоудо Жаңча Учар автоунаа өзөктүү шаар районунда чаныгы көрүнүштө алгач учууну жеңиштүү бүтүрдү. Ал көптөгөн учууну тизгиндөө системасы менен акыл жөнүндө сезүүчү бөгөттөн сактануу техникасын чогултуп, коопсуздугу менен туруктуулугу сала алдыңкы деңгээлине жетти. Быйыл Гуандун акыл жөнөмдүү тор автоунаасы сыяктуу чарбаларга бүйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрдүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Шаңгаң аумун менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтыкты кулаш жайдырууну изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы Колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Быйыл Чоң Колтук районунун негизги жабдууларды катуу жалгоо курулушун басымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 миллион кишилерге жетүүчү Гуанчжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабууну ишке ашырды. Жуужаң дайра обозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоң Колтук районунун темир жол жүрүү аралыгы 3000 километрден ашты. Эреже механизмин жумшак жалгоо тереңдей жылыштатылды. Азыр Шаңгаң аумунун тургундарынан Гуандондо камсыздандырууга катышкандар саны 430 000 кишилерге жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштер терөөсү районалкы бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, Колтук районунун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл иштер Колтук районунун өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңейтип, Гуандун Шаңгаң аумунун саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башым түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
0: Гуандун Шаңгаң аумунун Чоң Колтук району ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды, ар бир шаарда ишке ашырууда жакшы сахна жана өнүгүү мөртүнө ээ болдук. Хыңчинде чарба жаратып жашоо барышында Хыңчин аумунун бир кулашуусунун тиреңдей жуурулушканын чыныгы сезиндим. Ушул катуу деталды жалгоодон тартып, саясаттарды жумшак пайдаланыштырууга чейин, андан жашоо маанай жуурулушуп жакындашууга чейин эшик алдыбызда эле Колтук районунун кеңири базарына ээ болдук. Аумундагы чарба жаратуучу катары Хыңчинде удандуу тамыр тартып, Хыңчин аумундун шайкешип өнүгүүсүнө күч кошом.
1: Гуандун Шаңгаң аумун Колтук району курулушунун арымы басмыр тары тез болуп, жүнгөчө замандаштырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп, бекем тирөөч камдады.
0: Гоуян Сунеси Личан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Жунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты акимчилик жактан кайра карап чыгуу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик жактан кайра карап чыгуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, акимчилик талаш тартышты нактылуу чечип, жарандардын, закондуу ээлердин жана башка уюмдардын закондуу укук талабын коргоп, закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн жаратуу. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар төмөнкүлөрдү камтыйт. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдардын акимчилик аракеттеринин закондуулугун, ылайыктуулугун жалпыткы карап чыгып текшерүүсү талап кылынды. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдары акимчилик жактан кайра карап чыгуу аппараттарын келиштирүүнү закон боюнча кулаш жайдыруусун колдоосу жана кепилетти кылуусу, байланыштуу акимчилик органдары шайкешүүсү керектиги белгиленди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууга өтүнүч берүүгө боло турган конкрет абалдар ичкелештирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгылган делолорду бүтүрүү түзүмү кемелдендирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууну жетектөө жана көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү акимчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
1: Жакында ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Золиси Диңшөйшаң алдартып болуп, Фузен, Шанхай, Бээжинде негиз изилдөөнү текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай көрсөттү. Баш өзү Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышына катышып баары зарыл сөз сүйлөп, жаңы доор жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруш негизин дагы бир демчи бекемдөө чакырыгын таратты. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын көрсөтүп, талыкпай иштөөдө туруктуулук жана кайрат менен негиз изилдөө деңгээл жана төл жаратманы жөндөмүн жалпы бекке жогорулатуу керек. Диңшөйшаң Жүнгө Илимдер Академиясы жана Хуайру мамлекеттик тажрыйбаканасына барып, төл жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Диңшөйшаң илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектөө багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл оодаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Диңшөйшаң жогору жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөөнүн негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. Жогор деңгээлдеги изилдөө типиндеги даашы негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Диңшөшөң Шанхай катуу даашөсү жана Жүнгө илимдер академиясы даашөсүнө бар текшер бириктөөдө болду. Диңшөшөң мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмелеринин бир тулуктуу өнүктүрүн жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелеринин өз билги жетиштирүүнү күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүк таркалып, баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө илимдер академиясы жана 2 бомбо 1 жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда Диңшөшөң мындай бышыктады. Рохо күч болбосо жогор деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. 2 бомбо 1 жасанды жандоош рохо урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркалап, илим жогор чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Неңде шырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү сериктиги жана Huawei Ленчи окуу изилдөө борборунда Диңшөшөң илим техникадагы баштамчы керкананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Диңшөшөң мындай көрсөттү. Илим техникадагы баштамчы керканалар бирден 100 чейинки техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы 0-дөн 1-ге чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык атма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир тулку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ансайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшер бириктөө барышында Диңшөшөң мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелик жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбордун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергилик шайкешип тармактары бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү ишке ашыруунун түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерлөөлөр колго келтирилип, керканалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз керканаларынын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы 2 жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38 миңден ашуун үжөт иретке салынып, иргет текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп, же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негизги тулкулардын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болууну көзөмөлдө башкаруу түзмө механизми ан сайын кемелдендирилди. 2025 жылы кардар болгон керканалардын жалпы саны 689 миңден ашып, окшош мезгилдегиден 13% артып, элдик керканалардын кардар болгон түрлөр санынын элге салыштырмасы 76.2% жетти. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун түйүндү жакшы кармап, зарыл каражаттарга ээ болуу, салакатын аныктап бекитүү, кардар чакыруу, кардар болуу, өкмөттүк сатып алуу сыяктуу жактардагы бөгөттөрдү жоюп, базардын экономика закон түзүмдөрүн кемелдендирүүнү башымдатып, түрдүү тижарат негизги тулкуларынын каржы салып чарбаларды гүлдөндүрүүсү үчүн кеңири теребел жана бекем каныстоо менен камдайт. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу 5 түрдүү бир иш өкмөт иштери тейлөө ысылаты жалпы бетке бүттү. Барыш менен сандуу маалыматтан ортак баарлануну кайра куруу аркылуу керкана маалыматтын өзгөртүү алкасы 6-дан 1-ге кыскарды. Котору, катуу калтырууда жүгүрүү ирет саны 9 иреттен 1 иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү ишке ашты. Муну менен бирге иш ээлинди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3-нчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47,922,400 тижарат негизги тулкусунун ишеними калыбына келтирилди. Ишенимди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбыздан улам тижарат негизги тулкуларынын бөтөн жерде калыбына келтирүү, кол телефондо бүтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдү төмөндөдү. Адылия министрлиги жакында бүт мамлекет чөлкөмдө керканаларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканаларга салма кылып кирүүнү жолго койду. Керканаларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап аркып калдырып, система закон аткаруу номерин автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номеруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул, нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номерин белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалыматтарды сканерлеп текшерип тактайт. Башкача пикирлер барлар бир кнопка менен пикирин жеткирсе болот. Керканага кирип текшергенден кийин текшерүү эстелиги жана закон аткаруу өжөтү автоматтик калыпташып, өкмөт акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө маалымат системасына бир туташ чогултулат.
0: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жагдайга карай сыл кеңиртип, керектүү жаңы кесип турпатын жаратып, керектүү базардын көмүскө күчүн жана жашоо күчүн токтоосуз жандандырды. Ушул мезгилде ар кайсы жерлерде бүтүркүм алгачкы дүкөн, алгачкы жарыялоолор тыгыз орун алып, соода чамгарагынын сызыл жандануусун алдыга жетектеди. Жаңсуу Нанжиңде мамлекет өндүргөн акыл жөндөмдүк көзөйнекти жер шарындагы алгачкы тор сыртында туюнуу дүкөнү расмий орун алды. Быйыл биринчи мезгилде Нанжиңден жаңы орун алган мамлекет ич сыртында сапаттуу алгачкы дүкөн таңытуу маркасы алтымыш. Алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү негизги темасында кыймылдан 28 майдан өткөрүлүп, шаар соода жашоо күчүн өнүмдү козгоду. Сычуан Чыңдууда Испаниядан келген талаа таңытуу марке кийимдери жакында жер шар алгач дүкөнүн Тайгудиден орун алдырып, талаа керектүү базарына жаңы сонорлуу истил кошту. Быйыл биринчиден төртүнчү айгача Чыңдууда жалпы 160 ашуун алгач дүкөн орун алып, алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү, алгач көрсөтүү, алгач оюн коюу кыймылынан 200 майдандан ашуун өткөрдү. Ар кайсы жердеги жаңы көрүнүш жаңы турпаттардагы керектүү жашоо үчүн үзгүлтүксүз жандандырды. Анхой Хуайнанда жаңылык жаратылган соода майданы, кошулган көчө району, кошулган бакча, кошулган дене тарбия кыймыл соорундарынын бирикме соода турпаты жаратылып, бакча, дене тарбия майдан сарайын соода теребилдер менен жылчысыз жалгап, бир жерде бүтүрүүчү шаар микро эс алуу нишан жерин курду. Буюм гана сатып алуудан сел саякат күмүл ачууга өзгөрдү. Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Хуайнан бүт жер шаары соода универсал туркусу жалпы 2,584,900 кишилет кардар кабылдап, сатуу наркынын 90 миллион юандан ашуусун ишке ашырды.

0: қошылған керекті қошылған тойынуының терең жүрліштірген ыңғай арқылу саяқашылардың бұл жерде жайдары қыдыру үзікті тойын ұсына өбілгі түзді. Бұл кечер айындағы өзгөчө музыка кечелігін көрдім. Андан соң бұл шағар қорғынына елес түшірі сонорын көрдім. Бүткіл кечер айындағы керекті майдан көрінішін шаң дорындағы орды қала маданиятымен бір тұлқылы жүрліштіріп, бізде жастарға маданият сезімімен сонор сезіміне толғын шағар қомдық байланыш жаңы майдан көрінішін жаратыптыр.
1: Бүгін Тянчжоу 10 жүк ташу алам кемесіменен Чанчжэн 7 Яо 11 ташучу ракета бирикме толуксу Вэньчан алам иштери учуруу майданында Тигабалда учуруу районуна көчүрүлдү. Жакында кезмет тандап учурулат. Саркы саат 8:00'de Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемесиминин Чанчжэн 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толуксу кыймылдуу учуруу өршүнүн көтөрүүсү менен ракетаны Тигабалда жалпы кураштырып сынак кылуу заводунан чыкты. Мындан мурда алам кемесиминин ракетаны техника районунда жалпылай кураштыруу жана сынак кылуу кызматы эбак бүткөн.
0: Бүгүн аба ачык болуп кайра булуттанат. Бирикме толкуну көчүрүүгө өтө ылайыктуу. Тигинен көчүрүү акырлашкандан кийин ракетаны учуруу алдындагы жөндөмүн текшерүү, ошондой эле кийинки түрткүч куюу, сынак кылуу, учуруу кызматын кулаш жайдырабыз.
1: Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемесиминин жалпы 6,2 тонна салмактагы заттык буюмду алып чыгууну пландаган. Бул Шэньчжоу 23 жана Шэньчжоу 24 эки алам учкучтар группасынын туруусун камсыздоочу керектүү заттык буюмдар, бөлмө сыртына чыгуучу кийим, оңдоого керектүү запас тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учуруудан мурдагы түрдүү жөндөмдөр текшерүү, бирги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулаш айдырат.
0: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү кирсин тескөө, дагы жүк ташуучу алам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш айдырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу жаңыргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөдү. Азыр Хэлун жанындагы жүгөрү төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Хэшан дыйканчылык майданы 6-чы Барбаштуу районунда жаңыча чөнөк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңаргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө эки тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуу ыңгайына бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтери. Бул катмары терең салынган жер семирткичтери. Мындай болгондо окшобогон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жүрүүгө тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана иштөө өлчөмү айрым-айрым 5 жана 10% айланасында жогорулады. Ачтык түшүм өлчөөрдүн 5%-8%гача жогорулоосу күтүлүүдө. Азыр кенен кара топуракта түрдүү жогору жөндөмдүү үрөн себүү машинасы, жер семирткич берүү машиналары бирикме жумуштанып, үрөн себүү сапаты жана берекетин бирдемжи жогорулатты. Сычуан кычысынан чордондо түшүм алына баштады. Кабарчы Дажоу Шуанхан ууданында тилкелеш кычылардын сус сары түскө бөлөнгөнүн, дагы 7-8 үлүш бышканда эле оору машиналардын айдоого барып жумуштанып оро баштаганын көрдү. Бул биздин быйыл түйүндү жайылткан бөлүккө бөлүп оору үлгүсү. Алды менен машина аркылуу ооруп кургатып, андан кийин терүү машинасы менен данын айрыйбыз. Мурда бышып жетилгенден кийин бир отолу ооруп дан айрыйт болчубуз. Мындай өзгөрүү жергиликтин үстүнөн өткөрүп бизден үстөн келген. Чаңбайсын тааныштырып мындай деди. Кычырын кийим бышы өзгөчөлүгү бар. Ооруп жыйналгандан кийин башактары дагы данга азык жеткире берет. Алдын оорулса сапатына таасир жетпейт. Ошол менен катар коромчусун азайтып эле калбай, дагы бир апта мурда жерди бошотуп, башка эгендерди эгип, жерди пайдалануу салыштырмасын жогорулатууга болот. Өлчөп эсептөө аркылуу бир мо жерден кирешени 130 жан айланасында көбөйтүүгө болот. Учурда Сычуан Дажо 100 ашуун дыйканчылык машиналары көмөктөштүк кооперативинин коомдошкон телөөнү кулаш жайдырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп оору үлгүсүн бачым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оору негизден бүтүп, шалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басып таратып 2026-жылдык маданият илим техника саламаттык сактоодон турган үчтүү айылдарга жеткирүү кыймылын кулаш жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Уюмду ар кайсы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ан сайын көп асыл сапаттуу маданият илим техника саламаттык сактоо байлыктарын айыл кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгы наркка ээ кылдыруу керек.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмди ысылат кылып, кемилдендирүү жөндөгү жолго коюу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырлоо, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармагаттагы маалыматтан ортогук баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ан сайын мол, ан сайын коопсуз кылууну ортого койду.
1: Жүнгө Ел банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чакан кирхандардын насыя калдык суммасы 4 триллион 30 миллиард юан бол, окшош мезгилдегиден 20.9% арткан. Насыя колдоосуна ээ болгон илим техника тибиндеги орто чакан кирхана 303 300 болуп, насыяга ээ болуу

0: салыштырмасы 51.4% болгон.
1: Жасанды акыл жөндөм терминалдын акыл жөндөмдөштүрүп баражак айроо желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө акыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, баражак айроо жана сынак аргасы, терминалды акыл жөндөмдөштүрүп баражак айроо системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көптүрдүү акыл жөндөмдөө терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси сыяктуу 17 мамлекет мүнөздүү салаа коому, соода коому бүгүн Бээжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн сынак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрөлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алып урушкан кирханалар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
1: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорту 899 млрд 650 млн юан. Окшош мезгилдикден 30.2% артып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ичкери райондор шаарында башкы орунда турду.
0: Бүгүн Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Сыяң, Тожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан, 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 477 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км, 2027 жылы поезд жүрүүсү пландалды.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу барабалда тескөө талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу келапаны сыяктуу аргасы бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү убалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9 айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжондо.
0: Бүгүн алгач кезектүү борбор кирхандары аскерликтен кайткандарды атайы жумушка кабылдоо кыймылы ХБ Шуңанда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу жет кести атайы майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атайы районудагы тең арында ачылды. Тордо тор сыртында жалпы 95 борбор кирханасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13 000 сапаттуу жумуш ордун кандады.
1: Кече Гуандун Хыңчин өтмөгү Гомби өтмөгүндө автоунаалар күбөлүк сүртпө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоуна ээлери бир жолу аркып калдыргандан кийин бармак изи жана өңү салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир демжи ыңгайлуулаштырды. Жетинчи күнү Жапония эл журчулугу табур жолу Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңот түзөтүү киргизүүнү түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын экинчи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарын албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табур жолу окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
0: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгогон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Кавши Заумио бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
1: Жапония негизги законунун 9-чу тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Кавши бийлиги чектемени бузуп, Жапонияны кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүүсүн чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7-чү күнү кабарчылар жыйналышында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна өкүс алып келет деп билдирди.
0: Тарыхты эстеп бекем сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония миллий тарзими өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тыныштык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эстеп бекем сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосуз күчөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөөсү Орусия чек арасы айланасында аскер иштер кыймылын кеңейтүүсү сыяктуулар район тынычтыгы туруктуулугуна эбак оор капшып жана үкүс алып келди.
1: 7-чү күнү АКШ менен Иран дагбыр жолу катышты. Ошол жер убакта 7-чү күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыс колтугу жээк райондагы көп түйүндө жарылтуу доошу болду. 8-чү күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайчылык кылып, Иран жазыктан Хормуз деңиз кысыгына бараткан май пароходуна жана дагы бир араб бирикме халифалыгы Фужайра портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысыгына кирген кемелерге сокку берди. İran kuraldı koşunu AKŞ jaktın çabuğuna daroo cevap kaytarabız dedi. İran İslam Göngtörüştük Korgonu koşunu deniz armiyası bugün mınday bildirdi. AKŞ'nın 3 kualoçu gemesi İran'ın başkarlıçı bombu adamsız uçak sokusunda ziyanğa uçurap korumuz deniz kısığının jakın aylanasındağı deniz çölkömünün tezden çekindi. AKŞ Borbordu Kolbaşılık İştabı 7-nji günü AKŞ'nın 3 askeri gemesinin çabuğa uçurağanını rastadı. Ar AKŞ armiyası çabuğa jasağan İran askeri işleri jabtularına kaytarma soku verdi. Birok AKŞ jaktın kırdaldık korşutuğu maksatı jok dedi. AKŞ zontuğun Trump çabuğa uçurağan 3 AKŞ askeri gemisi ziyanğa uçurağan jok. Korumuz deniz kısığınan şıdır ötüp ketti dedi. Aldağı mınday dedi. AKŞ İran soğuş toktotu gelişimi dağlı güçkö ye. Eger İran AKŞ menen tezden gelişim tüzbesi AKŞ armiyasının jardırusu ansayın güçtü bolot. Mundan başka AKŞ malumat tarajlarının kabarına negizdelginde AKŞ armiyası oşul günü İran Gışın portu jana Abbas portun aba çabuğun kozgogon. Dağı İran'ın tüştük bölümündeki Hormuzgan ülkesi Minab şaharının bir yerindeki deniz armiya tekşeri punktine çabuğul koygon. İran malumat arajlarının bugünkü kabarına negizdelginde atışı gördügönden kiyin Hormuz deniz kısığı boyunda rayondordun kırdalık kalıptı ovalığa kaytkan. Yemi İlralı kuşkay jaŋlıktardan körüňizdir. Orusiya Mamlekit Korgonu Ministrligi 7-nji günü mundai jaryalady. Sowet ıntımağının atamekendi korgoo soguşu jeňişke jetkendigini 81 jyldygyny eskeri üçin Orusiya jak 8-nji günü saat 0-dan baştap 10-nji gününe murda özgüçe askeri işler hareket rayonunda soguş toktotot. Ar Ukraina çegarasy içine karay tereňdegi nişandarga soku berüünü toktotot. Orusiya Mamlekit Korgonu Ministrligi bugün mundai dedi. Özgüçe askeri işler hareket rayonu içinde Ukraina jaktyn zor mejirde soguş toktotuwga kaçlyk kılıw joruklary esteligi alındy. Ukraina jak bolsa 6-nji günü saat 0-dan baştap ele soguş toktotuwny jolga koydy. Koyğonun, birok Orusiya jaktın soqusuna tuşkanını aytty. Ukrayna jak 7-nji günü Orusiya armiyasının köpçerdegi zaral jabtuularına soku bergen.
0: BMW Açlık jana Ayıl Çarba Uyumunun baş atkaruwçusu Çüydoŋ Üy 7-nji günü eskertip mındai dedi. Hormuz deniz kısığı taşmalının toskolga uçurosundan gelip çıkan jer şar kimyalık ter semirtkich tarış bolusu aynan 2026 jılı keyinki jarım jıldan 2027 jılga çeyinki egindердин tüşümü azayıp açtık kandoosu tarış bolot. Kersiz jografiyalık sayasi çölkömdön eche kalkıp jer şar Ayıl Çarba açlık sistemasy öz ögüne sok kuruda. Afrika, Aziya ar orto çıkış ayrım rayondordun jer semirtkich importuna söönüüçü mamlekettердин taasirge uçurosu eŋ çoŋ.
1: AKŞ İlralık Soda Sot Mekemesi 7-nji günü AKŞ hökümetinin bu yıl 1974 жылкы соода законуна негиз бардык мамлекеттерден 10% жер шары таможня бажысын кошуп алуусу законсуз деген кесимди чыгарды. АКШ маалымат таранчылары АКШ өкмөтүнүн соода саясаты адилет жүргүзүүдөгү оңсуздукка дабыр жолу туш болду. Жогору арыз сунуусу мүмкүн деп кабарлады. АКШ эң жогору сот мекемеси 2-нче айда АКШ өкмөтүнүн былтыр илралык чукул экономика укугу законуна негизделип зор көлөмдө таможня бажысын кошуп алуусу законго кайчылык кылгандык деп кесимди чыгарды.
0: AKŞ malumat aralıcılarının jakındağı kabarına negizdelginde Angliya RSEU abagattuu sandoo malumatlarının taldoo şeriktiginin statistikasında körsötülüşünçe abagattuu janarzat baasının sızıl jogorlosunan jer şarındagı köptögön abagattuu şeriktikleri быйыл жайда 75 000 абагаттарын азайтууну бекиткен. Абагаттарын азайткан саны эң көп 4 шериктиктин баары АКШ-ныкы. Айрым-айрым АКШ спирт абагаттоо шериктиги, бирикме абагаттоо шериктиги, дельта абагаттоо шериктиги жана АКШ абагаттоо шериктиги. Мындан тышкары Европа абагаттоо шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Lufthansa абагаттоо тобу 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин болжолу 5000 кезекчи учакты азайтат.
1: Japonya маалымат аралысынын кабарына негизделгенде Japonya'nın Fujing ооданына жайгашкан Guangxi электр энергия шериктиги Meibang өз электр станциясынын 3-чү номерлүү генератор группасы 8-нчү күнү таңга жок буучугу айынан жүргүзүлүүдөн убактылуу токтогон. Guangxi электр энергия шериктиги мындай деди. Бул курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Meibang өз электр станциясы 3-чү номерлүү генераторлор группасы 1976 жылы жүргүзүлүп баштап 2021 жылы кайра ишке кириштирилген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
2: Автоном районунун жер-жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
3: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: Аратоо боозу чегере боозунда быйыл каттаган жүнгө Европа ортоаз эгизекчи поезу 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
3: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
2: 2026 тилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиаң жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү чилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул, автоном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтуандын Жаңбыйы Хыжаңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Чан Мингу катышты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети атынан автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди. 75 жылдан бери Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштанбойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улашып жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхы мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүү деп бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалдын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандашторунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиаң мына буларды баса көрсөттү.

Жинпиндин эл саясый кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Шинжандын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүүнүн, жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясый кеңеш аппараты болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжанга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күч алтып, саясий кеңеш уюму ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Жинпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринен саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта орток алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктук курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрүлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күч алтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, ортоктук таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөө формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештиригин жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуунун курулушун күч сара күч алтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билиселүү киришүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун курулушун күч алтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаң өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен,
Wang Lin, Abdınom Rayonduk Sayası Geniş Şirekçilik Banzası'nın müçüleri, Abdınom Rayonduk Sot Mekemesi, Prokuratura Mekemesi'nin neyizgi cuğutları, Abdınom Rayonduk Sayası Geniş'in kart yoldaşları ökülleri, Mamlekettik Cana Abdınom Rayonduk Sayası Geniş müçüleri ökülleri, Abdınom Rayon Cana Borbordun Şincan'da turuştu bayranıştı oranları, Kerhanaların cuğutları, Argaysi Demokratik Partiya Topları, Şincan Rayonduk Komitetinin mudur müçüleri,

0: жана Абдынын райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдан 7-нче күн өтүштөн кийин Абдынын райондук өкмөт жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, Абдынын райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Абдынын райондук парткомдун орун басары Шужеси, Абдынын райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, Абдынын районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт-экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлөштүрүп, төмөнкү чек ойөрүшү, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурттору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекемдөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерилөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дейлоо мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Буда бир канча күндөн бери Абдынын районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
1: Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгол автоном ооданы түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конуштук аттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөйдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүн ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаан ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу

0: келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүүнү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу, сапаттуу ден соолук күтүүнү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүүнүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, үчтү бир толкулаштырган картаңдар күтүүнү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрүү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Ваңсай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Ян Ванжаң мындай билдирди. Конок сарайы көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-чү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарайы көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр. Мурдагы жолдун кеңдиги 6,13 метр болуп, бул жолу мурдагы суу коё берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,15 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл көлү өнөр жайдын жашыл түзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30 күнү кабарчы Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктиги кокус печи көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдүрүп абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. БАУ таза энергия чектүү шериктиги пай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарк жаратабыз. Полот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуру кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору аракеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору аракетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгы ишке ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочогу кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы статистика идарасынын орун басар башчысы Жаңлиң Шан мындай деди: Караштуу райондогу керканалардын ашындуу көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу чилен ачып, ар жылы божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүнү азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүртмөктөп, Бакча районунун Жүрөлгөлү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору аракеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибезгөртүүсүн тездетти.
0: 5 айдын 7 күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосовичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы темир жол вагон талонун бириктирүү, темир

0: жол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, акыл эдиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге ири типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Ала Тоо Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Ала Тоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Ала Тоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, куруппалоо, контейнер алмаштыруу, коё берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Ала Тоо Оозу вокзалы Жунго Европа, Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаң Бин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Кечөө 5-нчи айдын 8-нчи күнү Автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желел иш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсу, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызылчырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лексиясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызылчырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдар кулаш жайдырат. Кесиптик усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызылчырым кору коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5-нчи айдын 7-нчи күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялоо аземи Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын Илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжы Алуун 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыйор аземде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжы Алуундун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжы Алуун Моңгол Көрөбү ооданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжы Алуун азыркы оорунан которулган андан кийин 400'ден ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжы Алуун Шинжандын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып барышып, өзү эч кандай ак албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжы Алуун Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжы Алуундун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжандагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарап, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицина дашөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 майдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин Ю-19 жана Ю-21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Азыр Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү улаандуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдан бери Текес ооданы Карадара шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлердин саякатчыларын арт артынан келүүгө эликтирип, учук ырсыз жайдоо, бир бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди. Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кардагы эрбептир, кооз экен. саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өзара таасирдешүү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоң Кыштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Лужаван Көрк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катурып, арыстагы Теншан гарлуу чокусу бир-бирине туташып, жакындагы карагайлар топ-топ боруп, кенен кеткен жайлуу өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга электирди. Табигый кооз көрүнүшүнүн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, Көрк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатын гана аттандырды. Гансурук саякатчы Жан Фыңшия мындай деди. Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлуу бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүлденим кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү Көрк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул Көрк районунун Такымакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну. Кум саякаты экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлүү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Вейви мындай деди. Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип төө коңгуросу ансоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине отуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парту группасынын мурдагы орун басары Шутиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык борбор малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үлгүрсө түдүрү Кургак райондогу айылдардын жергилик чөп төрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгү көрсөтүү расмий башталды. Төр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, Үчтүндү кылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илимий жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
0: Кечээ 5-айдын 8-күнү 28-ci кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
1: Ар жылы 5-айдын 2-аптасы Абдырам райондун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжаңдагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3-тен 1-ин түздү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктарда табанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктарда табанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин бир күнү табанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктарына табанын температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун аралыктарына табанын температурасы 19-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада алтан предаван температурасы 21-35°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-34°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 17-34°C

айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 24-41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 18-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 13-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Алан Турмуса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнбө ишемби. Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкандардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жит баштыгы илип койсо, чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын алдыңкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжер, роза гүлү, чайхуа, ажаууда өсүн алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материал деген эмне деп сурайт. Автоном райондук дары изилдөө ордунун орун басар башчысы Жуужундун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактын экономикасына түрткү болуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышына өзгөчө себеп бар. Биз анын ичинен бир канча түрүн тандап, алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчөп, гүлмөмө болуп эле калбай, экология, кесип жана эл турмушунун универсал тулкусу экенин байкайсыз. Төө тиген, чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тиген. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, трозин, фосфатаза, B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Алихон. Тянь-Шанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, ресип түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө далилденүүсүнчө, анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээрчөп болот. Анжир, жалбырагы жана мөмөсү көхар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап даратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керханалар анжирдин жаң мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык, тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары, төө тиген, дарылык дарыбыз, алихун, майда жүзүм башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада пербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш, камдоо, сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз экинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жөндөр. Эшек желими бир эшектен башталып, бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нишан. Тандалган жалпы дары материалдары эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин, Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирди.

өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дар материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздү. Синьяндын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

демигүү оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демигүү оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демигүү оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демигүү оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демигүү оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демигүү оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демигүү оорусу болуп, типик болбогон демигүү оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демигүү абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да ооруу белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демигүү, деми сыгылуудан өзгөргөн демигүү көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолу сезгенче менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демигүү оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимдалдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата-энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демигүү оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенче менен саргар чыккан нокастардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демигүү оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккандар 3-тен 2-ни гана ээлейт. Дагы 3-тен 1-ин башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар, кесиби жолугушу, тазалыкчы, сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктууларда демигүү оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан улак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнө заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. 3-чү. Гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын баардыгы демигүү оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө, багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттөө аргасын үйрөнүүңүз керек. 4-чү. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык түлүк сактоочу булуң пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, демигүү оорусун козгосу мүмкүн. Азык түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо, муздаткычтагы азык түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо, аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем печеттөө.

оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн баарынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей чаң шоргуч сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркеди жоготуучу мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн баарынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздүн табыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кучкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жит баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша, кызыл түлөө маалы өтүп кетүүсү менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоосусу курамындагы чиркейден сактануу, амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жытын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жит менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жит баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, аба өткөрүүсү жакшы таки баштык же эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карабат башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер убарагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн, химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкерчит баштыгынын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.
2: 50 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Шинжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аткеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык тилдештер мерейтойу Шенжан Ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын туңгуч майдан жарышы 5 айдын 16 күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча биргелке белес сатып алуу өрүш

жолго коюлуп, Сиодон апы негизге кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен бели сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барышты калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаң аткарылып, белет аян кечтигинен өнүмдү сактанат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда белетти жандуу кайтаруу, белет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектөө ар бир майдан жарышта белет баасы Синжаң боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу агармандар, жогоруда айылдык жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжаң аша даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат аласындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-сы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө күн карама талаасындагы сорттуу үрөн жетиштирүү адиси Чэн Янфаңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандыңыздар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алка кысымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние, Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896 бүтүн 1406 километр сым жолу, 1902 темир мунары негизи салынат. Тарымда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөн соң, Тарымда айлануу биринчи айлампа электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Шинжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буума турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, Шинжаң электр фотоволт генераторлору группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүктүү артып, Хотен аймагы, Байынгулов Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен, Ние, Черчен чаркалык биринчи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 600 000 чарчы километр келе турган Тарым ойпотун имээрчик деген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү, так линиялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүшчан электр, тең арымдуу тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде бул так айланма торго тек 12850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагалы болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айлама курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Тайкылмаканда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Тайкылмакан кумдуу чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүртек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен жаркалык 2-чи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апкеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ооданынан анын аңгемеси бир күрөш тарыхы. 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгөө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айланудай зор курулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү. Жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптыкеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө үч жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пайниңди тааныштырабыз. Шинжаң ВУВУ аракчылык чектүү шериктигинин түз баян үйүндө камера алдындагы Мияу Шаухуңдун маанайы бийик болуп, колуна арак бөтөлкөсүн алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачтоо технологиясынан тартып, арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керкананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким деле ойлоп жете албайт. Бурулуу түйнө 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шүйи электрондук соода коомунун башчысы Шүйи Лоңся чарба жаратуу шоянынын башчысы Доң Пэйниң электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары ВУВУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ болгон бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтөндөй жаңы болгон түз баянда көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым, бир арымдан баштайлы. Доң Пэйниңдин чоң сөздөрү болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал улаандуу 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу дайындык үйүндө олтуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшүү, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө-сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсүн үчүн өз жанынан акча чыгарып, арак заводуна түз баянда көрсөтүү аппараты, көп телекамера катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди. Мияу Шаухуң ушулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себептүү ал тарбияланууга тизимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Доң Пэйниңдин шыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип келүү алдында ВУВУ аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода түз баянда көрсөтүү үйү тең арымда козготулду. Камера алдында алып баруучулар кызуулук менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Доң Пэйниң бүт барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго чыгылып түшүп, ийин моюн тарамышы оор даражада тыктылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оору азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунушту катын жөнөткөндө Доң Пэйниң мүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, ВУВУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгү кыйын абалга түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо дагы биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу теккегесе болбойт. Доң Пэйниң
жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал Уландуу 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп, баштамчы болуп, атайын Булут компасын курду. Уу аракчылыгынын орун басар баш директору Чэн Сяоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Туан Майдан Көйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң баардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү бир эсе артырылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырылды. 2025 жылы Хуянхэ шаары дагы бир жолу Доңпэнинге сунуш каты жөнөттү. Шинжаңдагы журтчулуктун кызуулугу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жолу аттанды. Бул жолу ал дагыда алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылдоо, иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты.

атайын шыбыр сөз тобу курду. Курсанттар төз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бесиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айдакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бесиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-чи айдын 9-чу күнү күнгө шембе. Оболу аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүгүнүн айрым райондору жана Шыйханзы шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Кызыл Суу областы, Байынгулун областынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чаңшы Ожаң орун алуу козготуу алып барды.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөзүлдү.
0: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
1: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
0: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
1: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бары. Партия 20-чи курултай жана партия 28-чи борбордук комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Жинпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Жинпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Ковяндын тастыктоосу аркылуу 28-чү борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-чи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улашыш айдырды. 5-чи айдын 9-чу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиеси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууан парткомунун биринчи шужиеси, биринчи жыңвыйы Чаңшы Ожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун биринчи пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025 жылы 10-чу айда партия 28-чү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин элчи арбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-чү 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгүүчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы. Көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануун азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдош Ши Жинпингдин өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы бетке жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Жинпинг өзү пландап өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ысылаат иш чарасы. Ши Джинпин экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүдөгү күчтүү чаара, нактылуу чаара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башуучу Ши Джинпин көзөмөлдөрүнүн ар бир ачкычтуу алкагы, ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп желелеш зарыл жолжубо тастыктарды чыгарып, көзөмөлдөрдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөрүнүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмүнөн турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиаң, орун басары Зонли Дин Шуэ Чиаң дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саяси ордун бердемди өстүрүп партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусуна стайл жүзөлөштүрүп, Ши Джинпин экология маданилиги идеясы жана башуучу Ши Джинпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөөктөп, кооз жүнгүү курулушунда жаңы орчундуу илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жон Лин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн жакшы иштөөдө Ши Джинпин экология маданилик идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчундуу саясий милдет кылып, башуучу Ши Джинпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рохун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдөө Ши Джинпин экология маданилик идеясы жана башуучу Ши Джинпиндин зарыл жолжуболору тастыктарынын рохун изчил жүзөлөштүрүп алына. Партия борбордук комитет, Говьяндын катыштуу орчундуу чечим орундаштыруулары жана закон, закон эрежелерин жүзөлөштүрүп алына. Бул канунун алдын алып чөнгө салуу чабуулунун илгерилүү абалына. Экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртөк кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртөк кошкуч кылын нейтралдаштыруунун иштиктүү туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жолу коюуну чечкин тосуу абалына, тоо дарыя, токой, айдоо көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу,

0: оор металл булган усун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөө өдө байкалган маселени түзөтүү жана узакка берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон орунту экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылыгылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбүрөт. Фан Жаңлин көзөмөлдөгү шайкешүүнү жакшы иштеп, бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүп, учурду ашкарылып, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабынга таң аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шаожаң мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билеселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоонун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюнсунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыр кулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмди кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Биңтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биңтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026 жылы 5-нчи айдын 9-нчу күнүнөн 6-нчы айдын 9-нчу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991-6072-656. Атайын почтоо кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А454 номурлуу почтоо кат сандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10:00-22:00 чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуандын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыз, доо маалымдоосун кабылдайт. Башкы кабылдоо чөлкө менен таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесинин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жердин бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип,
1: 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулуш жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан буйго туруктуулукту башка орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчи.

0: иштеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттен жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан болго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттырууну мерчиктеп, чуңка улутуу орток тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күз салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүн эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, арлут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тууныяз, Аптоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Аптоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым жумха улутуу орток тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
1: Бүгүн 5-айдын 9-күнү өткөрүлгөн 15-жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумка улут орток тулку таанымын бекем уютуу, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды эмерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Лияңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-5-жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети парт группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-5-жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип, мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу, кырдар болуу, карканаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөңгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду чөңгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоюп жалпы бетке изилдештирип 15-5-жылдык жоспору мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери, жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарыл матуру. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты мээрчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндү салага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөмбүрүп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бактын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областык чогурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каңявый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулук угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган, чогурулушкан маалымат аралжы түшүмүнө айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-5 жылдык жоспордун кооз планынын ардылуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном районубуздун 14-5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы. Шинжаң өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардылуу журчулугу эң көп нарп ала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо Каварчыга, эгер 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык ирээттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ан сайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирет, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми станциябыздан жоспорду бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шин Гуаң тез бааламасын угасыздар. Бүгүн 5-айдын 9-чу күнү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскыга тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн дал маалы. Бүт автоном райондо жогордан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, чуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 8-чү күнү автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-чү улкуу мудурлар жыйынын ачты. Жыйында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-чү улкуу жыйынын 5-айдын 20-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-чу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу олку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-нчү олку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин модурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгула Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгула Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казал Суу Кыргыз автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казал Суу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майынасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025-жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басар модурларынан Ваң Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Сунь Яджун, баш катчысы Ваң Жиан жыйынга катышты.
0: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торугу жалгоо, торду толуктоо, желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертёо жана чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бажымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шөйзуң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400-дөн ашуун адам, 100-дөн ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онун чайда суу сактагычтын чыныгы толкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктун мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу оор чындуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиеху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан

0: каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууру торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Сейху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуан Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндү орундарды башкарууну күчөйтүп, Сейху шаарынын айылкы штактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор, нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандын түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ван Рунг мындай деди. Дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жабдуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган онтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаар тургуну Ли Хошуан интернеттеки мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаушуан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, мак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ыйгылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очурда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мындан тышкары 5-нчи урпак, 6-нчи урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловаттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарды ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчөө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарды ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү күндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек ара район, чек ара ооздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө тору барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптуулук шериктиги тижарат сатуу тейлөө борборунун мудуру Чан Тянкун мындай деди. Жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам, биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп, ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте, жылыштатууга бирдикте аракетке келип, электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып, калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип, эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
0: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-нчи айдын 16-нчу күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, Футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңде жоорулушу

0: Түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 17 күнү Иле областык өкүлдөр командасы Туңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%-ка чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл Деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дөйлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, элени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжан Хуңшы Лео, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Эле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер-жерлер район аттап жарыш көргөн топ күйармандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Шинжанды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап, жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу, аш тамак жатакта жеңилдик берүү, маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтү, жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шаары Сабанда жарыш көрү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып, накалай акча жеңилдиги жана мол түркүнчүстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күйармандары жарыш билетине сөнүп көрк район эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Юншанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Эрте жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жууралаштыруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 Каракаш, Көнү шаар көрүк районунун чоң кичүү көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды реттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына карата ан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көшөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кымгууп жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мыс маданият мурасы менен өзгөчө ырбий оюн номурларын терең

0: Уурулуштуруп, саякатчылар Көрүк району көчөлөрдү акырын сейилдеп заттыгымыз маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вайги хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлары мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 адаржалуу саякат Көрүк району, Керия ууданы Луңку Көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп алыстакы карлуу тоо, чөл менен өз ара кыналышып, кум, суу өз ара бири-бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнгин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып, чери жазган. Ал мындай деди: Керия Луңху Көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен, чынында көңүлүм сергип, черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн таамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди: Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергиликтүү таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тили үрүп өтө керемет экен.
1: Эми бүт Шинжаңда Коналды шаарынын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтүндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 19-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек колжоолук деген уйгурча элдилер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүлү. Муралдуу, ийбалуу, жымыркаган бир кыз бир үйгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүн бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сакта.

Издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыз үй аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзөгү чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан

0: болгушкан мен айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Төзгөл шаарчасында Шау Жүнгү баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданындагы Хингэ био илим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фаңшин нукту калыкты байытуу кесибине айландырды. Сенжаң пахта айыл чарба машина жаптоолары саласындагы эк чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаптылуу айыл чарбаны туткан кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шау жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардам бере турган өзгөчө түркүк кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасындагы шау жүнгүү кесиби жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Ара Түркүк ооданынын Тоскөл шаарчасында күн нуру жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрө ылымта бастырмасы иреттүү тизилип, козук арындардын кушкер жыты айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак, шоңбау гоолар туш-туштан өскөн калың пингу козук арындары жайылган болуп, жумушчулар ар бери жүрүп, козук арындарды үзүп, айрып, жашоо күчкө толгон мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.

Ара түркү кооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тоскөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын жаратып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасын орундаштырып, Шуаң Баоку Пенгудан турган 2 чоң жакшы сапаттуу сортту илмий тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратты. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тескиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдү температураны тескиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тескиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, Шуаң Баоку пенгуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара түркү кооданы Тиянью айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Сон Йинфиңдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаң аткарып, козгарын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулукту теңшөө тескиндөөдөн үзүү, айырууга чейин ар бир алкада моюнсал боло турган өлчөм түзүп чыгып, козгарын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепелеттик кылган. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, Шуаң Баогунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пенгунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесиптин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнүн өзөктүү басыки күчүн ашырып эле калбай, дагы Тускөл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы намын тиктеп, жаптоолуу айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошкон.

Тускын шаарчасынын азыктылык ачыткы бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан бойго бекем туруп, керкана кошулган дыйкан түтүн тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу өрүшү жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тияньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Сонг Инфаң мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Козгарын үзүнүн дуумандуу мезгилиндеги жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйканнын кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Авыт мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем, туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу, өзгөчө кесиптердин мыкты ары менен алыска жүрүш кылуудагы алгылыктуу алка. Жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга электирип, өндүрүү, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ван Йилин жыл бою Тускын шаарчасынан козгарын сатып алат болчу. Ал чын көңүлү менен мындай деди. Бул жерден козгарындарынын көрүнүшү абдан жакшы. Эттүү, түшүмү туруктуу. Өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыры кепелетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. База маалымда зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүшүн кеңейтип, дыйкан түтүндөрдүн тилгир катышуу ишенимин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч кошту.

каракай өстүрүүдөн өлчөмдөшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркүк ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркүк ооданы Тияюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такаанчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрү ылымта бастырмасын жүзгү кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдүшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы беткей өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжий бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөбүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы чаңы жүнгү кесибинин айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту Байонун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун байуусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдеме суусундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкого ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нукут менен 20

нече жыл алпурыштым. Эң алгачкы бир нече баштык нукту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 нече түрдү түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу сомабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

Мори отанын жай мезгили кыска ары салкын. Муктун өсүүсүнө табылгысыз абзелдүү шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фаншин бала кезинен баштап эле жортунун нуктун өтө жакшы билчү. Бирок мурда таракай өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган. Иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдү ансайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди. Бала кезимде журташтардын айдаган нукуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык аштык кылып калбай, чоң кесипке айландыруу керек деп ойлойт элем. Нукут кесибинин өнүгүү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алпырышкан Фаншин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык-түлүк заводун өткөрүп алып, Шинжаң да Лонгваң азык-түлүк чектүү жооптолук шериктигин курду. Бурулуш 2002-жылдагы бир жолку көргөзмөдөн башталды. Фаншин сынап көрүү максатында жортунун нуктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника оордунун назарын бурду. Ал мындай деди. Мен бир нече баштык нукутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө оорду кызматташтыкты талашты. Артынан Фаншин шериктикти баштап илим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нукут туфусун өндүрүп жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ийри буйрулукка толду. Сары бурчак өнөрү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фаншин Хэйлонгжиаң желин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп ыйгылдыкты жоя турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылды. Ал мындай деди. Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары бурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлонгжиаң желин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда инизимди төп кууруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукутчуту оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын ачылганын сезиндим. Эки миң он биринчи жылы Фаншин көптөгөн илим техника изилдөө оорду менен биргелешип Шинжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012-жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014-жылы Мори ооданы Янга био илим техника чектүү шериктигин куруп өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктин жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия изилдөө оорду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректөө жабдуулоо керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нукутту атайын оромолоп салуу жабдуусу нукут эгинчилиги менен алпырышкан түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260 ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024-жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нукуту жөнгө айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Фэнгсин мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштак болуу катары керканабыз элим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2 000 модон 120 000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип дүмчөйүп нукут жыйнап айтурган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5 000 моо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэнгсин мындай деди. Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолго коюп, жазгы эгинчиликтен мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилетти кылып сатып алабыз. Мори нукту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Шинжаң Йоупин жана Жөнгө айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир таалы кичинекей нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ооданы нукут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилеп, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэнгсин сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл нукутту жакшы баада сатканын айтканы. Бир тал нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байталат. Журташтар эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздө ан сайын бакытка толтурам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери Түрмөгүздө Мори Оданы Йинга биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фан Синдин кичинекей окутту. Жорчулуктун байуусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалында теңшеп тизгиндөө ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкуу пайда кылып, Шенжандын пахта өндүрүшүндө акыл идиректешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Бенгтуан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Бенгтуан бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында Алтай аймагынын Чеңгилде канчо ойнотуп, Лаңшан мерейтойуна ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чеңгил ооданындагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чавандоз бир майданда күч сынашып, арылуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салсана жуурулушкан бир майдан маданият саякат, дене тарбия кыймылын сунуштады.

жакында Аптынын районубуздун Жоңе дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын Жоңе дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын дактуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоңе дары өсүмдүктөрү кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоңе дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тизгиндөө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү, терең жуу урулуштурууну илгери сүрөт.

0: Sezi mi var?
1: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жүрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунуш.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, арманууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Делдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Набатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 9-нчу күнү шембе. Декандар календары боюнча 3-нчу айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинг мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүңчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билиги тизгиндөөнү ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин айсалуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чан Гоуяндын дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиен Шинжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилинде көнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгил

0: Легден 14,9% артып, жакшы артуу кырдаалын уландырды.
1: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
0: Орусия аскер көрүп өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо мүмкүн экенин айтты. Иран эгерде керек болсо ар кандай чабуулга бүт күчү менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Баш жүжи Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтөө төрөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетти байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдүү жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекеттик эки жыйында баш жүжи Си Цзиньпин жаңы өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкеле иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл. Айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин баш жүжи Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы баш жүжи Си Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну орнаштырды. Баш жүжи сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башаты коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке көтөрүп, күчтү чордондоштуруп, кыйын маселени чечип, кемдикти толуктап, артыкчылыкты күчөтүп, опурталды тизгиндеп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөөнчүлүк башатын өз билги тизгиндөөн ишке ашыруу керек деп ышыктаган. Баш жүжи Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну өзү орнаштырып, бир жылда жакшы баштап, 3 жылда негиз салуу, 5 жылда өнүмүн көрүү, 10 жылда олуттуп өсүүнү ишке ашырууда жалпылык орнаштыруу жасап, ачтык коопсуздугу белсемдүүлүгүн бекем жигерип, мамлекет коопсуздугун камсыздоодогу терең ойлонуусун айкын көрсөттү. Учурда 5 жылда өнүмүн көрүү нишаны негизинен ишке ашты. Мамлекетибиздин үрөөнчүлүк илим техникасында жаңылык жаратуу бүт толкулуу дүйнө биринчи чарт сабына кирип, кээ бир алгылыктуу техника жана олуттуу сорттоо бөсөөлөр колго келтирилип, үрөөнчүлүк башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээли омуктуу жогорулады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билги тандап жетиштирилген сорттуу эгүү көлөмүнүн 50% салыштырмасы 95%дан ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50% салыштырмасы 55%дан артып, 2020 жылдагыдан 10% жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапат даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү жаңы сорту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгил ганлам менен камдоону бүт каптатуу, чоң сары балыктын дартка каршылык күчүн токтоосуз жогорулатуу сыяктуу үрөөнчүлүктө жаңылык жаратууда жетерсиздиктерди токтоосуз толуктады, ары чарба өнүгүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, грен плазма байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, соодалашкан үрөөн жетиштирүү системасын толук кемелдендирип, үрөөн жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул коюуну күчөтүп, жогору түшүмдүү, сапаттуу, начар абалга каршылык күчү күчтүү, кеңири ылайыкташуучу жаңы сортторду жетиштирип, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюуну жалп этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин олуттуу үрөөнчүлүк илим техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүү бериши курулду. Жүгөрү, төө, бурчак сыяктуу 30 көп эгинден тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдүү курал шаймандары курулду. Сорт жетиштирүү мезгилин 50%дан көп кыскарткалы болот. Элдин кооз турмушка болгон муктажын канааттандырууну мерчикте быйыл мамлекетибиз асыл сапаттуу сорт жетиштирүүнү башындатып, өзгөчө жогору сапаттуу мөмө, жашылча сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөр аркылуу калайыктын тамак үстөлүн олуктурат. Гуандун Яңшиде мамлекеттик лийжи сортун жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул койгон эрте бышуучу сорт Шентаули алгач жолу чоң көлөмдө базарга салынат. 25 артыкчылыктуу илим изилдөө окутуу орду жана керкана шай кесип өткөлгө чабуул коюп, эрте, орто, кеч бышуучу окшобогон даамдагы желелес жаңы сортторду жетиштирип, лийжи түшүм мезгилин 2 көп узартты. Сорттун окшошуу маселесин башатынан чечүү үчүн быйыл мамлекетибиз эгин үрөөн сапаты байлыгын жакшылоо планын терең жолго коюп, ансайын көп иштетүүгө боло турган иштетилүүсү жакшы асыл байлыктарды бачым казды. Мамлекет эгин, деңиз океан балыкчылык грен плазма байлык кампасынан кийин мамлекет мал үй куштары грен плазма кампасы дагы жыл соңунан мурда сынак иретинде жүгүртүлөт. Сорт жетиштирүүдө жаңылык жаратуунун негизги тирек менен камдайт. 15-5 жыл мезгиле үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүнү ишке асыруудагы алгылыктуу баскыч. Биз үрөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолу коюп, ачтык коопсуздугун камсыздоо жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү өнүмдүү камдоосун эмерчиктеп, ужумдуу илмий изилдөө, системалуу сор жетиштирүү өткөлүнө чабуул жасоону чоң күч менен жылыштатып, үрөнчүлүк билимилүү укугун коргоону күчөтүп, үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, үрөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөн башатын өз билги тизгиндөөнү ишке асырабыз. 15-5 жыл жоспору боюнча 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба өзөктүү үрөн башаты өзүн камдоо салыштырмасы 85% жетип, ансайын көп өзүбүздүн сорторубузду өз колубузда бекем кармап, 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак эдишин ансайын умуктуу бекем кармап, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун негизги тирек менен камдоого өбөлгө түзөт.
0: Гоуян соң лесер Ли Чаң 5-нчи айдын 9-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Идея жана аракетти партия борборд комитетинин кырдаалга болгон илмий өкүмүнө чыныгы бирдикке келтирип, ишенчти бирдемчи күчөтүп, өзгөрмөлүү кырдаалга тең талашуу барышында мөрттү игерип, кыйынчылыкка чабуул коюу барышында өнүгүн түртмөктөп, экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бекемдеп кеңиртип, 15-5 жылды жакшы баштоон чымырканып ишке ашыруу, макролук саясатты жакшы иштетүү, жеткиликтүү иштетүүгө күч жумшап, алдыга жылып күч чыгарууда бекем туруп, жолго коюунун өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатуу, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүүдө зарылык кам муктаждык шайкештирүү, бирге аракеттенип даражасын жогорулатууда бөсүүгө умтулуп, тейлөөчүлүк кесбинин жөндөмүн кеңиртип, суу тору, жаңчай электр тору, эсептөө күч тору сыяктууларды жоспорлоо курулушун күчөтүү, эл турмушун камсыздоодо жумушка орундаштыруунун туруктуулаштыруу, төмөн чегине кепилдик кылуу жагына көп күч жумшап, агартуу, даарылануу, айыл чарбанын үч сыяктуу кызматтар жакшытуу керек. Ансайын чоң эпкен, ансайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, негиз изилдөө кызматын зарыл күн тартипке коюп, мамлекеттин чукул муктаж жана узакы муктаж талабына бириктирип, негизги чабуул багыты жана түйүндү саланы айкын бекитип, көп чаралар чогуу колдонуп, карсы алуу эпкенин арттырып, жакшы илим изилдөө экологиясын жаратууга маани берүү, опортал капшаптарга күчтүү, берекеттүү тең талашып, турак жай чарбасы сыяктуу салалардын опорталын чечүүн сызыл жылыштатып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйналышта бүт мамлекет универсал каттоо ташмал система курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Каттоо негизги жабдуу курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, бир толкулуу жайгаштыруу системалуу чордондоштурууда бекем туруу керек. Башкаруу тейлөө деңгээлин жогорулатып, адамдарда сапар тартуудан баарлануу, жүк ташмал шыдыр болуун эмерчиктеп, ансайын оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып, товар ташмал өздүк наркын төмөндөтүү, сапатын жогорулатуу берекетин арттыруун илгер сүрүү, сылаатта жаңылык жаратууну тереңдетип, биргелки ачып жиберилген каттоо ташмал базарын куруп, каттоо ташмал жаңы кесип турпатын коопсуз, тартыптуу өнүктүрүп, ансайын көп жаңы өсүү түйүндөрүн жетиштирүү керек. Жыйналышта жергиликтүү өкмөт карыз опорталын жоюун жылыштатууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Карыз опорталын жоюучу бир топ долбоор орундаштыруулар жолго коюлгандан бери карыз опорталдарын жоюу кызматы көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди. Түйүндүү сала жана алсыз алкаларга уланды уюрулуп, карыз опорталын жоюу саясаттарын кемелдендирип, карыз опорталын жоюу милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта Чуңхуа эл республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоор карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Жыйналышта да башка иштер изилденди.
1: Жакында Фужен, Шинжаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап армаалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерди жалпы элге түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, сылаат ачып жиберүүдө жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, эки өздүн жорулушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, эки өздүн жорулушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын уландуу жолго коюу сыяктуу олуттуу милдет терди орнаштырып, 15-5 жылдык олуттуу түрдөн 4,000 ашууну жоспорлоп билен сактайт. Келечек 5 жылда баш ужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтемери окун изсиз өлөштүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Сылаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, ансайын жер шаар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, ийли бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-5 жылға бет алып, Фужен ел аралық алдыңғы қатардағы тижарат чөйрөсүн уланды жаратып, деңиз үстү жибек жолу өзөктүү районун жогору сапатта курат. Электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан 5 бачым куруп, өлкө боюнча 10 чоң айлык иштеги өзгөчө чарба толук чарба чындырынын жалпы өндүрүш наркын 4 триллион юанга жеткирүүгө чымырганат. Таза энергияны күчөлөп өнүктүрүп, жашыл чарбаны жетиштирип зоройтуп, экология чөйрө сапатында сызыл бүт мамлекеттин алдыңкы катарында туруусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң замандаштыруу чарба системасын куруу сыяктуу 9 жакты мерчиктеп, 21 негизги көрсөткүчтү анык бекитеп, ынтымакташып Шайкешкен, Гүлдөнгөн Байкер, маданий алгылыган, бейпил конуштанып чарбасы жалчыган, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды күрөшүп курат. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы эткезилдештирип, Жунха улут ортоктолку толкуу курулушун жылыштады. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, кызматтарды түзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң көмүр, нефис сыяктуу жактардагы мүмкүнчүлүктөрдү терең казып, өзгөчө артыкчылыктуу чарба тобун жетиштирип зоройтот. Жашыл электр артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды зор күч менен өнүктүрөт. 15-5 жылдын соңуна чейин аштык өндүрүш мөлчөрүн 52 миллиард жынга жеткирип, пахта өндүрүш мөлчөрүн 5 600 000 тонна айланасында туруктандырып, 14 миллион тонна токой мөмө өндүрүш жөндөмүн сызыл жакшылап, күчөтүүгө чымырканат. Экономика соода кызмат ашуусун токтоосуз тереңдетип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын сызыл жаратат. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмарлуу маселелерди чечүүгө күч салып, негизги жабдуу чарбаны өнүктүрүү, жумуштандырууну кеңиртүү, эл турмушун жакшыртууга сызыл күч жумшайт.
0: Таможна баш мекемеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту жакшы артуу турпатын уланткан. Таможна статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 16 триллион 230 миллиард жанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.9% арткан. Жалпы артуу тездик биринчи мезгилдеги менен негизинен бирдей болгон. Мунун ичинде экспорт 9 триллион 330 миллиард жан болуп, окшош мезгилдегиден 11.3% арткан. Импорт 6 триллион 900 миллиард жан болуп, окшош мезгилдегиден 20% арткан. 4-нчү айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 4 триллион 380 миллиард жанга жеткен. Соодалашуу өнөктөшүнө караганда, алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы, Европа ынтымагына болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жолу чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту 13.5% арткан. Түйүндүү товарлардан караганда, алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп, алдыда жүргөн.
1: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-нчү айда мамлекетибиздин импорт экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орундуу санда артып, 3-нчү айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмшөп, универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын армалуусу күчтүү болду. Импорт экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айгинленди. Соода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы соммасы 1 триллион 822 миллиард 9 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мында экспорт 704 миллиард 520 миллион юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибин өкүл кылган билим тыгыз тебиндеги тейлөөнү экспорттоо бир кыйла алдам артууну сактап, артуу ылдамдыгы 6.1% болгон. Жеке маданият жана оюн зоок тейлөөсү акча мамиле тейлөөсүнүн артуусу эң тез. Артуу ылдамдыгы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болгон. Жогору техника тейлөөсү санары тейлөөсүнүн бачым артуусу, жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн тейлөө соодасынын жогору сапаты өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусунун чагылдырылышы. Бул мамлекетибиздин тейлөө соодасын билимди козголткуч күч кылуу тиби жана техникада жетекчилик кылуу тибине карай даражасын жогорулатууну бачымдатып жаткандыгынын белгиси. Мындан бөлөк мамлекетибиздин визасыз достор чамгарагынын уландуу кеңиришине эрчи, чек арадан айрылса таможна базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөөгө келип саякаттап, соода менен алып урушууга электерди. 5-нчү айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектегинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчү айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган. Бир киши дарексиз жоголгон. Докторканада 51 киши дарыланууда. Башчы Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө рохун астайыл силдештирип түзөлүштүрүү үчүн Зунли, Ли Чан катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз, мамлекеттин байланыштуу закон белгилеме, белгилемеси боюнча Гуюан кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга теңтелашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможина баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салио жасоо атуу чектүү шектигиндеги 4 май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5 айдын 8 күнү түштөн кийин Гуюан, Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салио жасоо атуу чектүү шектигиндеги 4 май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гуюан кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга теңтелашуу башкаруу министрлигинин министри Жан Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салио жасоо атуу чектүү шектигинен 4 май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун жана партия борбордук комитет Гуюандын чечим орундаштырууларын астайылсыз сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш-чараларды колдонуп, тарсылдаа коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну күчөтүп, бир аркылуу башкаларын билүү ыңгайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гуюан кырсык текшерүү группасынын бардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыналышка катышты.
0: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү үч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесибинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15,680,000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуу Нантондогу бул кеме заводунда жаңбыр калкыма ыңгайдагы суюк жарат лыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерлөө устаканасында бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусун чет элден өрүлөп алуусун бузду.
1: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жабдууларга чейин бышып жетилген чарба чынжыры тобунун бардыгы жогору өнүмдү теңтелаша алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59,530,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195,2% артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги жермай кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10,000 сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90%дан ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80,2%га жетип, суюктандырылган жаратылыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдоогу буйрутма мөлчөр жагында 3 айдын этегинече жүнгө кеме жасоочулугунун колдоогу буйрутмасы 322,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43,6% артып, жер шаар базар үлүшүндөгү эл салыштырмасы 69,8%га жетет.
1: 8-нчү күнү түштөн мурда саат 10:40 өткөндөрдө Тэнжоу 10 жүк ташуучу аалам кемесинин учуруу милдети бүт райондун биригип машыгуусун уюмдады. Учурда учуруу милдетиндеги ар кайсы системанын байланыштуу жөндөмдөрү эбак текшерүүдөн өтүп, түрдүү учуруу дайындык кызматы бүттү. 01. Мен Вэн Чаң. Бүт райондогу ар кайсы орундар 30 минутта дайындыкты бүтүргүлө. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда Тэнжоу 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
0: Бул Вэн Чаң аалам иштер учуруу майданы. Тэнжоу 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
1: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча кулаш айдырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Усырда мекендик пункте бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү турукту. Тенжо 10дун жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүп алып барып, тогушуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекендик пунктинде Шенжо 21 милдетин аткарган 3 алам учкучуда пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштери министрлигинин билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыналышы 5 айдын 22 күндөн 23 күнгө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактуулуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерсиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11 айдакы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
0: 3-чү айлампа 6-чу түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрөнүн коргоон көзөмөлдөп текшерүүсү бүгүн толугу менен көзөмөлдөп текшерүүгө кирип туруун ишке ашырды. Кирип туруу мезгилинде ар кайсы көзөмөлдөп текшерүү группалары атайы кезек телефон жана почто кат сандыгын орундаштырды. Туруу убакты 1 ай.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 4-чү айда жүнгөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 51% болот. Уландуу кеңейүү аралыгын сактаганын жарыялады. Буюм түрүнөн караганда өндүрүш курулуштун гүлдөнгөн мезгили химия өнөр жай, көмүр сыяктуу дүйүм товарларды кампада сактоо муктажы жогорулаган. Мындан башка азык түлүк, үй электр жабдуулары, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу керектүү буюмдарын кампада сактоо муктажы дагы көрүнүктүү арткан.
0: Жакында борбордук малия 2026 жылдык 45 миллиард 800 миллион юан окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо карсын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12 миллиард 560 миллион юан көбөйүп, 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо октуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздүү байлык кемтигин толуктайт.
1: Бүгүн түштөн мурда 8037 жолку Жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоо Путен бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургга карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130 000 кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиард доллардан ашты. Учурда Жүнгөдөгү 129 шаарда Жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
0: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G чылыштатуу курбасынын бир бөлүк райондордо 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 400 гектарды зарыл мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катышты. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө, эл журчулуктун ден соолугу жана өмүрмөлүк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу иш тармак жакында бирге акыл жөндөм тулкуларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып, акыл жөндөмдү тулкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган асыгатма жетектеген негизги принцип деп эким туруп, саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип, акыл жөндөмдү тулкунун укук чегин башкаруу сыяктуу кызматтарды айкын бекитти.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Сужоодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санарып үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700-дөн ашуун асыл сапаттагы сабакты чордонду жаңылады.
0: Бүгүндөн баштап мамлекетибиздин 4-чү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Бэньюан Вуконг 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгиндөө, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган 4 алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордонду көрсөттү.
1: Жакында быйылкы тунугуш түркүмдөгү 150-дөн ашуун Шизаң бөкөнү Көкшилдин соорусуна көчтү. Бул 2026 жылдык Шизаң бөкөнүнүн көчөсүнүн жалпы этке башталганынан дарек берет. Ар жылы 5 айдан 7 айгача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ургачы бөкөндөр нече жүз километр жол жүрүп, Көкшил Жонай көлүнө барып төлдөйт. Жакын жылдардан бери Көкшил Шизаң бөкөнүнүн саны коргоонун алгачкы мезгилиндеги 20 миңге жетпеген абалдан 70 миңден ашуунга калына келди.
0: Орусия ордугала Москвада Кызыл Аянтта аскер көрүк өткөрүп, атамекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди. Аскер көрүккө катышкан Орусия зунтун Путин сөз сүйлөп, улуу атамекенди коргоо согуш тарыхын эстеп экем сактоо орусиялыктардын шаңдуу шан шөөкөтү. Совет элинин нацисттер талкуулоого көрсөткөн салымдары түгөлүк эсте сакталат деди. Быйылкы аскер көрүк оор типтеги жабдууларды көрсөтүүнү орундаштырбады. Жөөчөндөр чарчы атыреты жана өзгөчө өнөрлүү учу атырет аскер көрүктөн өттү. Ошол күнү Путин дагы Кызыл Аянт айланасына жайгашкан наамсыз каармандар көрсөтөндүгүнө гүл тартуулады.
1: АКШ зунтуңу Трамп 8-нчү күнү мындай деди. Эгер кырдаалда илгердүү болбосо, АКШ жак Хормуз деңиз кысыгында камалып калган пароходдорду тарыкайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайра баштоосу, анын үстүнө мурдагы план негизинде башка чараларды көбөйтүү

0: мүмкүн. Андан башка АКШ борбордук колу башчылык штабынын 8-нчү күндөгү маалыматына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Оман колтугунда АКШнын тороо буйругуна кайчылык кылган Ирандын буюм жүктөлбөгөн 2 май пароходуна угатып, аны жүрүү жөндөмүнөн айырган. Иран маалымат аразыларынын 8-нчү күнү армия жак маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШнын Ирандын май пароходуна карата куралдуу аракет колдонуусунан кийин Иран куралдуу күчтөрү АКШ жактын согуш токтотуу келишимине кайшы кылмышына карата угатып кайтарма сок курган. Иран ички иштер министрлиги жак ошол күнү мындай билдирди. Парс колтугу жана Хормуз кысыгынын учурдагы кооптуу кырдаалы АКШнын законго кайшы жоругу менен аскер иштер тобокелчилигинин тикилей акыбети. Иран ички иштер министрлиги дагы мындай деди. Иран куралдуу күчтөрү кырдаалга тыгыз көңүл буруп, зарылчылдыгы болсо ар кандай чапкынчылыкка бүт күчү менен кайтармасы окурат. БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 8-нчү күнү мындай деди. БМУ башкачысы Гутерес Хормуз деңиз кысыгында көрүлгөн согушуу иштерине көңүл бура турганын билдирип, кезектеги кырдаалды басаңдатуунун алгылыктуу учурунда турганын бышыктады.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму 8-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, энергия өздүк наркынын жогорулоосу жана орто чыгыш согуш иштеринен келип чыккан жүк ташмал үзүлүп калуусунун таасирине учурап, 4-нчү айдагы БМУ Аштык жана айыл чарба уюмунун азык түлүк баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.6% жогорулаган. Бул аталган көрсөткүчтүн уландуу 3 ай жогорулоосу эсептелет. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму дагы 2026-жылдык жер шар буудай түшүм мөлчөр болжомун кичине төмөндөттү.
0: Германия Федерациясы статистика идарасы 8-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 3-нчү айда Германиянын АКШга экспорттоо суммасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу зор даражада 7.9% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 21.4% төмөндөгөн. Германиянын 3-нчү айдагы өнөр жай түшүмү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.7% төмөндөгөн. Германия экономика саласындагы ишмерлердин талдоосунда көрсөтүлүшүнчө, АКШнын таможня базы саясаты Германия АКШ соода байланышына таасир көрсөткөн.
1: Англия 7-нчү күнү жергиликтүү шайлам өткөрүп, Ингланд районуна катыштуу жергиликтүү парламент мүчө мандаты, ошондой эле Скотланд парламенти жана Велес парламентине катыштуу парламент мүчө мандаты 5000ге жуук болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, бүгүн саарга чейин Ингланд райондогу бийлик аткаруучу партия Жумушчулар партиясы 1400ден ашуун мандаттан айрылып, дагы бир саяс партия Англия Слаат партиясы 1400ден ашуун мандатка ээ болуп, бир секирек менен жергилик саяс талкуусундагы негизги жетектөөчү саяс партияга айланган. Англия баш вазири Стармер ошол күнү Жумушчулар партиясы жергиликтүү шайлоодо жеңилишке учуроосунда жоопкерчилик үстүнө аларын, бирок кызматтан суранбай турганын билдирген.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 8-нчү күнү кечки бир билдирүүсүндө ошол күнгө чейин Хондиос номурлуу пароходдо жалпы 8 ноокас маалымдалып, 6 киши хантан вирусу менен жугумдалганы бекитилген. Мында 3 киши көз жумган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдирүүчүсү Линдемер мындай билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму көп мамлекеттин саламат сактоо тармактары, ошондой эле Европа оорунун алдын алып түзгөндө борбор сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызматташууда. Линдемер мындай билдирди. Хантан вирусу адамдар ортосунда оңой тарабайт. Бул жолку илдеттин жалпыга болгон опурталы аябай төмөн.
1: Европа ынтымак климат күзөтүү өлчү аппараты Коперник климат өзгөрүүсү тейлөө идарасы 8-нчү күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүүсүнчө, 2026-жылы 4-нчү айда бүт жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы 2-нчү жогору деңгээлге жеткен.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

кеткен алтын бесиги маттоо берүүбүздүн кезекте кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык 2-нче айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Синжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аткеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Синжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонттер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык тилдештер мерейтойу Шенжан Ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын туңгуч майдан жарышы 5-6 күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча бергелке белес сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шиодон апы негизге кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен белес сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барышты калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаан аткарылып, белет аян кечтигинен өнүмдүү сакталат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда белетти жандуу кайтаруу, белет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта белет баасы Шинжаң боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу агармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар турмагыбызда 2026 жылдык Делдештер мөрөйү Синжаң аша даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Бингтуан 10-шысы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө күн карама талаасындагы сорттуу үрөн жетиштирүү адиси Чэй Янфаңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданы ийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндүп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жаткандыгыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алкак сымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр сым жолу, 1902 темир мунары негизи салынат. Тарымда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөн соң, тарымда айлануу биринчи айлампа электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, түштүк Синжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буума туупат турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Синжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, Синжаң электр

kilovolt генераторлары группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүктүү артып, Хотен аймагы, Байонголу Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен, Ние, Терчен, Чаркалык биринчи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1,600,000 чарчы километр келе турган Тарым ойпотун имээрчиктеген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү, так линиялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүшчан электр тең арымдуу тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде бул так айланма торго тек 12,850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагалы болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айланма курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Такылмаканда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал Гүннуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Такылмакан Кумду чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүртек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен жаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доорду окуу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана СЕХ башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пролууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү жаңы доордук жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптекеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Дон Пайниңди тааныштырабыз. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин төз баян үйүндө камера алдындагы Мияу Шаухундун маанайы бийик болуп, колуна арак бутылкасын алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачтуу технологиясынан тартып, арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керкананын оруп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким деле ойлоп жете албайт. Бурулуу түйнө 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шүйи электрондук соода коомунун башчысы Шүйи Лонгся чарба жаратуу Шоуяннын башчысы Дон Пэйнин электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары УУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ болгон бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтөндөй жаңы болгон төз баянда көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым, бир арымдан баштайлы. Дон Пэйниңдин чоң сөздөрү болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал улаандуу 3 апта арак заводунун төз баянда көрсөтүп сатуу дайындык үйүндө олтуруп, төз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшүү, төз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө-сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсү үчүн өз жанынан акча чыгарып, арак заводуна түз баянда көрсөтүү аппараты, көп телекамера катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди. Мияу Шаухун ушулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себептүү ал тарбияланууга тезимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Дон Пэйниңдин ышыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип келүү алдында УУ аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода төз баянда көрсөтүү үйү тең арымда козготулду. Камера алдында алып баруучулар кызуулук менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Дон Пэйнин бүт барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго чыгылып түшүп, ийин моюн тарамышы оор даражада тыктылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оору азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунушту катын жөнөткөндө Дон Пэйнин мүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, УУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгү кыйын абалга түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо дагы биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу текке кесе болбойт. Дон Пэйнин
жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал Уланду 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп, баштамчы болуп, атайын Булут компасын курду. Уу аракчылыгынын орун басар баш директору Чан Сяоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Туан, Майдан, Көтүн шаарына, анан Үрүмчүгө эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң баардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү бир эсе артырылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырылды. 2025 жылы Хуянхэ шаары дагы бир жолу Донгпенинге сунуш каты жөнөттү. Шинжаңдагы журтчулуктун кызуулугу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жолу аттанды. Бул жолу ал дагыда алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылдоо, иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы беткей электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы УУУ аракчылыгы электрондук соодасынын төз баянда көрсөтүп сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Донгпайнинг баштамчы болуп, атайын шыбырсыз тобу курду. Курсанттар төз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар турмагы өздү. Үч жолу Синжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кирканаларды жандандырган Доң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айдакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абунтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүздөн айрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 9-нчу күнү, күнбө шембе. Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкандардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жит баштыгы илип койсо, чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын алдыңкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур апном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжер, роза гүлү, чайхуа, ажаоду өзүнө алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материал деген эмне деп сурайт. Апном райондук дары изилдөө орнунун орун басар башчысы Жуужундун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактын экономикасына түрткү болуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышына өзгөчө себеп бар. Биз анын ичинен бир канча түрүн тандап, алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчөп, гүл мөмө болуп эле калбай, экология, кесип жана эл турмушунун универсал тулкусу экенин байкайсыз. Төө тикен, чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл

токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, трозин, фосфатаза, B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып, чачуу сыяктуу ичке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, ресип түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө далилденүүсүнчө, анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээрчөп болот. Анжир жалбырагы жана мөмөсү көхар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап даратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керханалар анжирдин жаң мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары, төө тикен, дарылык дарыбыз, алихун, майда жүзүм башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада пербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш, камдоо, сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз экинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жөнжар эшекчелими бир эшектен башталып, бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нишан тандалган жалпы дары материалдары эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур апнум райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирүү, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздү. Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле турмөгүбүздө. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

демигүү оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демигүү оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демигүү оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демигүү оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демигүү оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демигүү оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демигүү оорусу болуп, типик болбогон демигүү оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демигүү абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да ооруу белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демигүү, деми сыгылуудан өзгөргөн демигүү көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайынча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолу сезгенчи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демигүү оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимдалдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата-энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демигүү оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенчи менен саргар чыккан нокастардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демигүү оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккандар 3-тен 2-ни гана ээлейт. Дагы 3-тен 1-ин башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар, кесиби жолугушу, тазалыкчы, сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктуулар да демигүү оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан улак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагери эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнө заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. 3-чү. Гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын баардыгы демигүү оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө, багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттөө аргасын үйрөнүүңүз керек. 4-чү. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу булуң пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, демигүү оорусун козгосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо, муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо, аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем
печеттөөгө боло турган азык түлүк сактай турган баштыктарга салуу, ашканага ахлеттерди үйүп койбостук, маалын да таштоо керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүнчүлүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоң конуудан сактоону керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңду чаң шоргуч менен маалын да бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдөн мурда сүзгүч доору, жалбыракча капкагы сыяктууларын жууп тазалоо керек. Мындан сырт, демигүү оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей, чаң шоргуч, сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркеди жоготуучу мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү, элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кучкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша кызыл түлөө маалы өтүп кетүүс менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоо соосун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоо соосу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жытын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, аба өткөрүүсү жакшы таки баштык же эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карабат башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер убарагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн, химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн Эрмен Кушкерчит баштыгынын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара түркүк ооданы Төзкөл шаарчасында шау жүнгү баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданындагы Кингу био илим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фаншин нукту калыкты байытуу кесибине айландырды. Сенжаң пахта айыл чарба машина жабдуулары саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаптоолуу айыл чарбаны туткан кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шау жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардам бере турган өзгөчө түркүк кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасындагы шау жүнгүү кесиби жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Ара Түркүк ооданынын Тоскөл шаарчасында күн нуру жылуу нур чачып турат. 52 өлчөм түшкөн азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрө ылымта бастырмасы иреттүү тизилип, козу карындардын кушкер жыты айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак, шоңбаугулар туш-туштан өскөн калың пингу козу карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бери жүрүп, козу карындарды үзүп, айрып, жашоо күчкө толгон мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.

Ара түркү кооданы Тиенюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тускүл шаарчасынын азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын жаратып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасын орундаштырып, Шуаңбаоку, Пенгудан турган 2 чоң жакшы сапаттуу сортту илмий тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы

жаратты. Жыл бою үзүлдүрүп өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тескиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдү температураны тескиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тескиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, шуаңбаугу, пингуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Аратүркүк ооданы Тяньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Сон Йинфэнгдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаң аткарып, козгарын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулукту теңшөө тез күндөдөн үзүү, айырууга чейин ар бир алкада моюнсал боло турган өлчөм түзүп чыгып, козгарын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепелеттик кылган. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, шуаңбаугунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, пингунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесиптин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнүн өзөктүү басаки күчүн ашырып эле калбай, дагы Тузгүл шаарчасынын азык түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык түлүк ачыткы бактериясынын жакшы намын тиктеп, жаптоолуу айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошкон.

Тускын шаарчасынын азык-түлүк ачытка бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан бойго бекем туруп, керкана кошулган дыйкан түтүн тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу өрүшү жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тяньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Сонг Инфаң мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Козгарын үзүнүн дуумандуу мезгилиндеги жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Авыт мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем, туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу, өзгөчө кесиптердин мыкты ары менен алыска жүрүш кылуудагы алгылыктуу алка. Жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүү, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ван Йилин жыл бою Тускыл шаарчасынан козгарын сатып алат болчу. Ал чын көңүлү менен мындай деди. Бул жерден козгарындарынын көрүнүшү абдан жакшы. Эттүү, түшүмү туруктуу. Өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыры кепелетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. База маалымда зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүшүн кеңертип, дыйкан түтүндөрдүн тилгир катышуу ишенимин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч кошту.

каракай өстүрүүдөн өлчөмдөшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркүк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркүк ооданы тиеюу айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такаанчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдүшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы бетке өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжий бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу, кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы чао жүнгү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори ууданы Йинги

биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту байуунун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун байуусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мориодана Йинга биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдемес узундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкого ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Болук нукут менен 20 нече жыл алып туруштум. Эң алгачкы бир нече баштык нукутту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түрү боюнча 40 нече түрдү түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

Море оданнан жай мезгілі қысқа ары салқын. Нұқтын өз үсіне табылғысыз абзелді шарт менен қамдаған. Мориде туылып өскен Фаншин бала кезінен бастап еле жұртының Нұқтын өте жақсы білші. Бирок мұрда тарақай өстірілгендіктен кесіп көлемі қалыптанбаған. Иш қошылған түшім болбағандықтан жақсы түшімді ансайын алысқа сату қиынға тұрған. Ал мындай деді. Бала кезімде жұрташтардың айдаған нұқыттарын жақсырақ баға сата албаған есімде. Мен ұшынша жақсы нәрсені азықты қаштық қылып қалбай, чоң кесіпке айландыру керек деп ойлайтылым. Нұқыт кесуінің өнігі әңгімесін 2000-ші жылдан бастап айтуға тура келеді. Өз кезінде азықтық дүн сату саудасы менен алпырышқан Фаншин түзілмесі өзгертілген Мори мамлекет меншігіндегі азықтүлік зауытын өткөріп алып, Шинжаң да Лонгуаң азықтүлік шектүү жооптуулук шериктигин курду. Бурулуш 2002-ші жылдағы бир жолку көргөзмөдөн башталды. Фаншин сынап көрүү максатында жұртунун нуктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлоп болгон жерден 4 илим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: "Мен бир нече баштык нукутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлоп болгон жерден 4 илим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты." Артынан Фаншин шериктикти баштап, илим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нукут туфусун өндүрүп, жеңиш жаратты. Бирок бул барыс ири буйрулукка толду. Сары бурчак өнөрү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фаншин Хэйлонгжиаң желин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп ыйгылдыкты жоё турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылды. Ал мындай деди: "Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары бурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлонгжиаң желин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда инизмди төп куруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукутчата оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын ачылганын сезиндим." Эки миң он биринчи жылы Фаншин көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Шинжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012 жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014 жылы Мори ооданы Йинг био илим техника чектүү шериктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктин жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректөө жабдуулоо керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нукутту атайын оромолоп салуу жабдуусу нукут эгинчилиги менен алпырышкан түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260-дан ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024 жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сүйүнүп, Мори нукуту жөнгө айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Фэнгсин мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштаак болуу катары кер канабыз элим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 миң тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2 миң модон 120 миң мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83% көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип дүмчөйүп нукут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 20 түрдө асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 мо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэнгсин мындай деди. Биз керканага кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолго коюп, жазгы эгинчиликтен мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилетти кылып сатып алабыз. Мори нукту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Шинжаң Йоупин жана Жонго айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ооданы нукут кесибин туткан кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилеп, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэнгсин сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимен тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл нукутту жакшы баада сатканын айтканы. Бир тал нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесипчелесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байталат. Чурташтар эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Мори Оданы Йинг биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фэн Синдин кичинекей окутту. Жорчулуктун байуусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.